Podravnanjem Vaclava Luksa, solisti Jozef Čapo, Atila Šebek i Szabolcs Hamori, zbor i simfonijski orkestar Mađarskog radija izvali su duhovnu kantatu Nisi Dominus Georga Friedricha Händla. Slijedi još jedno Händlovo ostvarenje, Salve Regina, solistica je Nora Duca.

Bile su to 12. trio sonata Čakona, Arkanđela Korelija i Pasakalja iz 5. sonate Georga Mufata u izvedbi ansambla Stockholm Antiqua. Snimkom Norveškog radija stigli smo do kraja drugog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu. S vama smo do 6 sati.

Sarušan Agamiri na tubi i Shiyu Tang za klavirom izvali su prvu suitu za tubu i klavir, suitu Efi, Aleka Wildera. Program nastavljamo kvartetom za flautu i gudače u A-duru Kehelove oznake 298 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

U izvedbi Joanne Gefrurer, Martina Beavera, Pinkasa Zuckermana i Amande Forsyth čuli smo kvartet za flautu i gudače u A-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijede solo pjesma Die Güter Griechenlands Franza Schuberta i Air za gudački orkestar Finija Henrikesa.

Bila je to romanca za violinu i orkestar u G-duru opus 26 Johana Svensena u izvedbi Borisasa Traubasa i ansambla Polifonija pod vodstvom Sigitasa Vajčulionisa. Za kraj još jednog izdanja Euroklasik Noturna čućemo uvertiru iz opere Sretni robovi Juana Krizostoma Arijage.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Poslušajte.
2: Kakva nam je to obavijest?
1: Radio igra.
3: Ama susjed, dragi, drugi papir, pogledajte, drugi papir.
2: Susjed.
1: Ana Dragozet.
2: Pa nemojte se uzrujavati, pa nisam vidio.
1: Kućepazitelj.
3: Bira se novi kućepazitelj.
1: Ponedjeljak u 18 sati na 3. programu Hrvatskoga radija.

Hrvatski radio, treći program. Subotnja matineja.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro u još jednom izdanju Subotnje matineje. S vama su Stella Keleš za tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. U sljedeća gotovo 3 sata druženja donosimo pregršt raznolike glazbe koja uključuje i snimke s čak 2 koncerata. Evo današnjeg rasporeda. Na početku odlazimo u auditorij Francuskog radija u Parizu. Filharmonija Francuskog radija pod ravnanjem Ricarda Minazija izvodi dijela Schuberta, Mozarta i Mendelsona, a solist je briljantni flautist Emmanuel Pahu. Ostaćemo u frankofonom dijelu Europe, pa ćemo iz Pariza otići u švicarski grad Lausanne, gdje nas očekuje tamošnji čuveni komorni orkestar pod ravnanjem Barbara Hannigan. Solist je francuski pijanist Bertrand Chamailloux, a na programu su dijela Josefa Haydna, Franca Lista i Felixa Mendelssohna Bartholdya.

Prvi dio današnje subotnje matineje vodi nas u auditorij francuskog radija u Parizu, gdje je 17. rujna prošle godine zabilježen koncert kućnog ansambla Filharmonije francuskog radija. Za dirigentskim pultom je violinist i dirigent, inače vrlo posvećen povijesno-bavještenom izvođenju, Riccardo Minasi, a program čine dijela ranih romantičara Franza Schuberta i Felixa Mendelssohna Bartholdya, uz skladatelja čija su im dijela itekako bila poznata, a on je Wolfgang Amadeus Mozart. Baš Mozartov koncert, prvi u G-duru za flautu, svirat će švicarski flautist s berlinskom adresom Emmanuel Pauy. A program otvara, naravno, uvertira. Biće u talijanskome stilu. Naime, riječ je o uvertiri u D-duru, D590, Franza Schuberta, koja nosi nadimak uvertira u talijanskome stilu. Njezin par je uvertira u C-duru, također u talijanskome stilu, a obje su nastale 1817. u vrijeme kada je Bečom, ali i šire diljem Europe, vladala prava ludnica za talijanskom belkantističkom operom, napose onom Gioacchina Rossinija. Stil baš toga skladatelja utjecao je na uvertiru koja je pred nama.

Uvertira u D-duru u talijanskom stilu, odgovor je Franca Schuberta na popularnost talijanske glazbe, naročito operne Gioachina Rossinija, u njegovu rodnome Beču prve polovice 19. stoljeća. Filharmonijom francuskog radija ravna Riccardo Minasi, a njima će se sada pridružiti švicarsko-francuski flautist, prvi flautist Berlinske filharmonije Emmanuel Pahud, u izvedbi dijela još jednog poznatog Bečanina, nešto starijeg od Schuberta. Riječ je naravno o Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Koncert u G-duru za flautu i orkestar K313 napisao je oko 1777. Dosadašnja istraživanja dovodila su ga u vezu sa amaterskim flautistom u Mannheimu, koji je od Mozarta naručio koncerte i kvartete s flautom. Smanjenje dogovorenog iznosa isplate vjerojatno je rezultiralo time da je Mozart odlučio dati mu već gotova djela. Bilo kako bilo, Mozartov koncert u G-duru za flautu i orkestar primjer je njegova već dokazanog majstorstva na području solističkog koncerta, u kojemu vješto spaja virtuoznost solista s bogatstvom zvuka orkestra, nikad ne prelazeći granicu dobrog ukusa, naročito u solističkoj dionici. Prva dva stavka, Allegro maestoso i Adagio ma non troppo, nastali su u sonatnom obliku, a posljednji tempo di minueto je rondo.

Bio je to koncert u G-duru za flautu i orkestar K313 Wolfganga Amadeusa Mozarta, u kojem je svoje majstorsko vladanje flautom pokazao i dokazao Emmanuel Pahud. Svirao je uz filharmoniju francuskog radija pod ravnanjem Ricarda Minazija. Slušamo snimku njihova koncerta održanog u auditoriju francuskog radija 17. rujna prošle godine. Naravno, slijedi i dodatak, najpopularnije dijelo za flautu solo Parižanina koji obilježio Fin de siècle, Syrinx Claude Debussy-a.

Emmanuel Pahud poklonio je Syrinx od Debussyja publici u auditoriju francuskog radija u Parizu nakon izvedbe koncerta u G-duru za flautu i orkestar Wolfganga Amadeusa Mozarta. On će sada napustiti pozornicu na kojoj ostaje filharmonija francuskog radija s dirigentom Ricardo Minazijem. Na njihovu su programu sada ulomci iz scenske glazbe za San Ivanjske noći, opus 61 Felixa Mendelsona Bartodija. Nastala je na narudžbu Frederika Vilijama IV. Pruskog 1842. dok je Mendelssohn obnašao dužnost glazbenog ravnatelja Kraljeve umjetničke akademije i orkestra Leipziškog Gewandhausa. Narudžba je bila potvrda Mendelssohnova ugleda, ali i Kraljeve kulturne politike uzdizanja Berlina na razinu drugih europskih prijestolnica. Shakespeareovu komediju San ljetne noći Mendelssohn je obogatio glazbom koja svojim koloritom dočarava čarolije koje se odvijaju u samoj predstavi, nadopunjujući njezinu radnju ili povezujući zbivanja između činova. Izbor koji ćemo čuti u nastavku čine uvertira, skerco, nokturno, intermezzo i čuvena svadbena koračnica.

Svadbena koračnica bila je posljednji stavak u izboru iz scenske glazbe za Sanivanjske noći, koja nosi broj opusa 61 u popisu dijela Felixa Mendelssohna Bartodija. Izbor smo slušali u izvedbi Filharmonije Francuskog radija pod ravnanjem Ricarda Minazija. A bila je to i posljednja točka na njihovu koncertu održanom 17. rujna prošle godine u auditoriju Francuskog radija u Parizu, koji smo čuli zahvaljujući Francuskom radiju, odnosno razmjeni Euroradija. Ostajemo i u nastavku u frankofonom dijelu Europe, ali imaginarnim TGV-om otputovat ćemo brzo do Lozane, gdje nas u nastavku očekuje ulomak koncerta tamošnjega čuvenog komornog orkestra. Ostanite i dalje uz nas. Kazalište Boliju u švicarskoj Lozani posudilo je svoju pozornicu komornome orkestru iz Lozane 15. listopada prošle godine. Gostujuća dirigentica tada je bila kanadska sopranistica i dirigentica Barbara Hennigan. Na njezinim koncertima gotovo redovito možemo susresti simfonije Josefa Haydna, a takav je slučaj i s ulomkom koncerta koji ćemo čuti u nastavku. 64. simfonija u A-duru nastala između 1773. i 75. a nosi nadimak Tempora Mutantur, koji mu je navodno dao sam Haydn. Nastala je za njegova djelovanja na dvoru Esterhazijevih, a napisana je u bečkom stilu, s četiri stavka, rasporeda brzi, polagani, menuet, brzi. Podnaslov Tempora Mutantur ili Vremena se mijenjaju dolazi najvjerojatnije iz epigrama Johna Owena, a pretpostavlja se da se referira na neobičnost polaganog stavka oznake Largo.

Nakon uspavanke Franca Lista u izvedbi Bertrana Chamailloua vraćamo se programu komornog orkestra iz Lozane pod ravnanjem Barbara Hannigan, koji će zaključiti uvertira. Inspiriran dvjema pjesmama Johana Wolfganga von Goethea, Felix Mendelssohn Bartholdy napisao je 1828. koncertnu uvertiru Meere Stille und glückliche Fahrt, Mirno more i sretna vožnja. Njegov je cilj bio stvoriti jedno djelo s dvjema formama, to jest da svaka od pjesama prikazuje drukčiju sliku.

Mirno more i sretna vožnja, koncertna uvertira koju 1828. napisao Felix Mendelssohn Bartholdy, a čuli smo je u izvedbi komornog orkestra iz Lozane pod ramenom Barbara Hannigan. Bila je to posljednja točka na njihovu koncertu održanom 15. listopada prošle godine u kazalištu Beaulieu u Lozani. Snimila ga je švicarska radiotelevizija francuskog govornog područja, prenijeli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Ostanite dalje uz nas.

Nakon dvaju dijela Feliksa Mendelsona Bartodija koja smo čuli u današnjoj emisiji, vrijeme je da čujemo dijelo skladatelja kojemu se on iznimno divio i čije lik i dijelo pomogao podignuti na pijedestal s kojega nikada više nije sišao. Taj je skladatelj Johann Sebastian Bach. U Leipzig je preselio 1723. i ondje je nastao velik dio njegova opusa, koji uključuje i veličanstvenu misu u H-molu. No u njezinoj sjeni su i četiri manje mise, sačinjene od stavaka Kirije i Gloria, koji su se zadržali u luteranskom bogoslužju u izvornom obliku, barem kada je u pitanju sadržaj teksta. Sve četiri mise vjerojatno nastaju za potrebe crkvi Svetog Tome i Svetog Nikole u Leipzigu, u kojima je Bach bio zadužen za glazbu. Misa u F-duru, Bachwerke Verzeichnis 233, uz gudače s kontinuom obogaćena je zvukovima rogova i oboa već od početnog polifonog stavka Kirije, u koji Bach vješto uvodi koral Christe Dulam Gotes kao cantus firmus. Gloria i basovska arija Domine Deus jedini su stavci te mise kojima je teško pronaći prethodnike, što ukazuje na to da ih je možda i Bach skladao baš za potrebe toga dijela. U preostalim dvijema arijama Bach je koristio tematski materijal iz ranijih kantata, Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben i dazu ist erscheinen der Sohn Gottes. Parodiranje vlastite glazbe nipošto ne umanjuje vrijednost novoga konteksta u kojoj Bach koristi, kao niti njegovu vještinu prilagodbe novoga teksta i njegova značenja već postojećoj glazbi koja obogaćivala sasvim drukčiji sadržaj. Slušamo izvedbu ansambla Kölner Akademije kojim ravna Michael Alexander Willens.

Misa u F-duru Johana Sebastiana Baha nastala je 1738. a čuli smo je u izvedbi ansambla Kölner Akademie, kojim je ravnao Michael Alexander Willens. Možda ne baš s misom u F-duru, ali s drugim dijelima Johana Sebastiana Baha zasigurno je bila upoznata pijanistica i skladateljica 19. stoljeća Clara Schumann. Njezine tri romance za violinu i klavir opus 22 nastaju 1853. kada je violinski koncert njezina supruga. No za razliku od koncerta, tri romance su intimna djela koja odišu optimizmom, a on proizlazi iz dijaloga violine i klavira kao dvaju ravnopravnih sudionika u izvedbi. Napisala ih je za Josefa Joakima. Slušamo izvedbu violinistice Midori uz koju klavir svira Özgür Aydın.

Violinistica Midori uz pijanista Özgür'a Aydın'a izvela je tri romance opus 22 Klare Schumann. S obzirom na to da je danas prvi dan proljeća, u zaključak emisije ući ćemo naravno s proljetnom glazbom i to iz pera Antonija Vivaldija. Njegov najpoznatiji ciklus od 4 violinska koncerta iz zbirke Nadmetanje harmonije i invencije svakako je 4-godišnja doba, u kojima Vivaldi gotovo onomatopejski dočarava stihove 4 soneta nepoznata autora. Koncert prožet tritornelnim principom u 3 stavka, Allegro, Largo, Allegro, svirat će ansambl Akademie für Alte Musik, koji vodi solistica, violinistica Midori Zeiler.

Koncert u E-duru za violinu Gudači Continuo RV 269, to jest opus 8 broj 1 Antonija Vivaldija, nosi naslov Proljeće. Svira ga Midori Zajler, koja usto vodi ansambl Akademie für Alte Musik iz Berlina. Time smo polako došli do kraja današnjega izdanja subotnje matineje na prvi dan proljeća 21. ožujka. U prvome dijelu emisije slušali smo koncert Filharmonije Francuskog radija pod ravnanjem Ricarda Minazija sa solistom flautistom Emanuelom Pajujom. Nakon toga čuli smo ulomak koncerta komornog orkestra iz Lozane pod ravnanjem Barbara Hennigan, uz koje je svirao pijanist Bertrand Chamayou. Emisiju cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužna je Stela Keleš. Glazbu je izabrao i kroz nju vas vodio autor Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodan ostatak vikenda i uspješan novi radni tjedan uz treći stavak Vivaldijeva proljeća. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte.
2: Kakva nam je to obavijest?
1: Radio igra.
3: Ama susjed, dragi, drugi papir, pogledajte drugi papir.
2: Susjed.
1: Ana Dragozet.
2: Pa nemojte se uzrujavati, pa nisam vidio.
1: Kućepazitelj.
3: Bira se novi kućepazitelj.
1: Ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

0: Nina Vavra.
1: Bach.
0: Nina Vavra Bach.
2: Davor Mojaš. Glumice.
3: Marija Ružička.
0: Stroci.
3: Marija Ružička Stroci.
2: Doris Šarić Kukuljica kao Marija Ružička Stroci.
0: Drago mi je.
2: Jelena Perčin kao Nina Vavra Bach.
3: I meni je zadovoljstvo.
4: Prvi čin. Neka teče onim lijenim, svagdanjim tonom naših septembarskih duša. Mnoge pauze gdje se pogledi sastaju, usta šute, a misli govore glasnije od riječi.
0: Prvi čin neka teče onim lijenim svagdanjim tonom naših septembarskih duša. Mnoge pauze gdje se pogledi sastaju, usta šute, a misli govore glasnije od riječi.
4: Drugi čin.
3: Tvrđi i tamni tempo.
4: Oluja već buči u dušama. Još se glas davi u grlu,
3: da ne bude jauk i proklinjanje.
0: Treći čin, duo Ivo Jele, strahovito brutalan.
4: Jači od režijskih gromova.
0: Tu se ruke hvataju kao panđe, a glas riga strahotu skipilog vulkana.
3: Jela ne smije nikad biti sentimentalna.
0: Od prvog pogleda i od prve riječi u prvom činu mora da se nasluti urnebes ekvinocija u trećem činu. Čekajte. Trećem činu ekvinocija. Što je ovo?
3: Pismo Iva Vojnovića i Josipu Bahu.
0: Baš on, Vojnović.
3: Da, tko bi drugi. Na kraju mu je i potpis. Vaš Ivo.
0: Ma naravno, Vojnović pisao i meni. Evo, koliko puta o teškom radu mog djela pomisli na vas, veleštovana gospođo. I odmah plastičnost vaše kretnje, izraz vašeg pogleda,
4: sav ocijev vašeg umjetničkog bića,
0: potičaše
4: me da dalje usavršim svoju zamisao.
0: Da vam zgradim
4: pijedestal. Odakle ćete daleko sjati. Pa da sve to nestane. A zašto?
0: Na ta pitanja nemam odgovora. Jer ne znam razlog tome. Da, sva protrnem kad se sjetim ovih njegovih riječi meni u pohvalu.
3: Ekvinocije u Dubrovniku. To je historija jedne od najvećih slava
4: što je stari Dubrovnik prije rata doživio. Još ljudi pričaju o ludilu publike kad je vidjela na pozornici Vlaha Slijepoga i Maru Odmaste. A tradicija te jedinstvene predstave još traje. Zato su svi navalili na mene da je naši dobri diletanti.
3: I kada nauče da nas pozovu.
4: Jučer smo počeli, ali to neće ići tako brzo.
3: Jer hoću da nađete pristojan ansambl.
4: Od srca vaš stari i odani prijatelj Ivo Vojnović.
0: Stari i odani. Hoće on, znam kako. Vratimo se onim rečenicama njegovim koje nisu naše sujete i uspomene.
3: Što se prikazivanja tiče, neka bude sve novo, to jest značajniji tempo. Ova je moja drama nastala u vremenu kad sam najviše volio Ibsena. Zato ima mnogo misli i osjećaja između redaka.
0: Čekajte, gospođo, odakle vam taj papir, to pismo?
3: Našla sam ga na stolu, ovako rastvorenog, dok sam Josipu pospremala stara pisma.
0: Josipu?
3: Bahu. Pa sam mislila da se to odnosi na novu premijeru o kojoj mi je pisao.
0: Vojnović?
3: Da, on.
0: U vezi trilogije koje još treba treći dio napisati. I meni je pisao. Kao želio bi da ja igram tu glavnu ulogu.
3: I meni je u jednom pismu spominjao glavnu ulogu.
0: Biće u istoj toj trilogiji.
3: Ili u drugom njenom dijelu. Ali ovo on piše o jednoj drugoj drami.
0: Ekvinociju?
3: Da, o toj drami.
0: I meni je pisao o glavnoj ulozi u toj drami.
3: Ekvinociju.
0: E, o toj drami. O ekvinociju.
3: A pisao je i Bahu.
0: Volio on pisati pisma.
3: Ovo je pismo napisao u Zagrebu.
0: Pa i Bah je u Zagrebu, i vi ste u Zagrebu. Mogao mu je to reći osobno.
3: A ko će ga znati što mu se u glavi događa dok piše pisma?
0: Šteta, bilo bi ljepše da mi je ponudio ulogu u tom ekvinociju.
3: Ovdje još nešto piše, na početku, ako dozvolite. Ako dadete ekvinociju, molim promijenite ovako. Niko Nučić, Vlaho Borštnik, Anica Hafner.
0: Ona mala Hafnerica.
3: Ona koja je došla nedavno. Kako se nije sjetila?
0: Ne znam.
3: Sjetila su je se gospoda iz loža.
0: A on, Vojnović?
3: Očito nije imao ništa protiv.
0: A dobro, ništa. Piše li još to u tom pismu o glumačkoj podjeli?
3: Evo, gledam. Neka bude, neka sve bude novo, to jest napeto i skroz verističko. To ste pročitali. Onda naručite svakako muziku slavnog Kovarkova.
0: I?
3: I još piše...
0: Onim svojim ljubičastim u tintu umočenim perom.
3: Piše...
0: Čitajte dalje, što piše?
3: Na samom kraju. Oprostite, ali... Čudno, baš čudno. Završava s tri točkice i potpis na kraju. Vaš Ivo.
0: I to bi bilo to?
3: Baš tako. Baš tako u tom pismu piše, eto. Bilo mi je drago.
0: I meni. Do neke nove premijere.
3: Ili reprize.
0: Ili susreta u našem kazalištu.
3: Doviđenja.
0: Doviđenja. Koji susret? Možda negdje, ali ne u istoj predstavi.
2: Što se prikazivanja tiče, neka bude sve novo. To jest značajniji tempo. Ova je moja drama nastala u vremenu kad sam najviše volio Ibsena. Zato imam mnogo misli i osjećaja između redaka. Kada se vama nešto mili, onda mora doista da je lijepo. Tako i s mojim Dubrovnikom. Prije svega, neću da me zovete više Conte, nego po Dubrovačku. Gosparu Ivu. Za jelo bi najradije Vavro, ako se strocijeva odreče. Ljubi vam lijepe ruke, vaš Ivo Vojnović. Davor Mojaš, glumice. Glumili su Doris Šarić-Kukuljica kao Marija Ružička Stroci, Jelena Perčin kao Nina Vavra Bah i Nikša Kušelj kao Ivo Vojnović. Glazba Damir Šimunović i Marijana Pajić. Tonmajstor Tomislav Šamec. Redatelj Dario Harjaček. Urednica Katja Šimunić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija. Godina 2022.

0: Na kraju tjedna.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju Na kraju tjedna. Naš gost je meteorolog i urednik na HRT-u, čovjek kojega i ne treba posebno predstavljati, Zoran Vakula. Dobar vam dan.
2: Dobar dan po prvi puta.
1: Neka ste vi nama došli u goste i to s emitiranjem prvoga dana proljeća 21. ožujka, pa vjerojatno sve zanima na početku kako nas proljeće očekuje glede vremenskih prilika i neprilika. Nekako mi je neprilično ako ne krenem s vremenom s vama.
2: O čemu ću ja nego o vremenu i nevremenu?
1: Dakle, za početak najklasičniji.
2: Da, prema dugoročnim prognozama koje naravno nisu tako pouzdane kao kratkoročne po danima, i ovo proljeće će vjerojatno srednja sezonska temperatura zraka biti barem malo više od prosjeka za većinu krajeva Hrvatske. Pri tome naravno valja očekivati, kao što smo imali u prošlim godišnjim dobima, odstupanja toplija hladnija razdoblja, ali ova hladnija razdoblja kad dođu ne bi smjela, ostvarili se prognoze, biti toliko žestoka, jaka ni dugotrajna kao što će biti ova toplija razdoblja. Dakle, sve u svemu i dalje nema nekih znakovitijih promjena u scenariju vremena, a to je postajemo ne baš iz godine u godinu, ali u prosjeku postajemo sve topliji.
1: Sad pitanje koje ima dva pola. Jedno je, jesmo li se načelno govoreći kao civilizacija uljenili glede svih ovih silnih aplikacija, pa se ljutimo na meteorologiju ako kiša ne pada baš u taj sat ili sunce ne zasja kako je predviđeno u prognozi?
2: Pa definitivno smo se razmazili. Dakle, na početcima moje karijere, a počeo sam raditi u Državnom hidrometeorološkom zavodu 10. listopada 1994. godine, kada mnogi slušateljice i slušatelji nisu bili ni rođeni. Dakle, tada smo imali jedan izračun jednog modela atmosfere i mislili smo da je to jedina istina. Put i život, kako se već kaže. Dakle, danas imamo 100-njak izračuna različitih modela atmosfere i može se dogoditi da 100 ljudi na jednom mjestu izvadi svoje mobilne uređaje i ne bude identična prognoza za to mjesto za sljedećih 70 dana. Hoću reći koliko je meteorološka informacija dostupnija nego nekad i samim tim što je dostupnija, sve je i detaljnija. Dakle, razvoj fizike, meteorologije nije bio veliki zadnjih 30 godina, ali je strahovito velik bio razvoj tehnologije. Računala su ta koja su nam omogućila puno brže izračune, dostupnije, pogotovo razvojem interneta, i zato danas nismo zadovoljni kad kažemo, ne znam, u ponedjeljak će sljedeći vikend biti promjenljivije povremeno kiša, nego odmah tražimo a gdje će, hoće li gdje, kada, koliko pasti kiša u subotu, prije podne ili poslije podne ili u nedjelju ujutro. A u prirodi, u atmosferi je teorija kaosa na djelu. I koliko god nam djeluje zbog te dostupnosti informacije da mi znamo kako će biti 7 dana naprijed, uistinu ne znamo. Riječ je o vjerojatnosti, o mogućnosti. I ako se gleda rasap prognostičkih izračuna, dakle, od njih 100-njak može ići u minus 10 i u plus 10. Najčešće bude neki srednjak ansambla. Znači, srednjak tih 100-njak izračuna bude najmanja greška. A ono što se pojavljuje na internetu, ne često, ali relativno često, su ti ekstremna rješenja i onda se oni neupućeni znaju zaletiti, a ide naglo zatopljenje, a ono ide zatopljenje od stupnja 2 ili naglo zahladnjenje. Dakle, jako je važno pratiti izvor informacije, a ne samo informaciju.
1: Baš sam s prijateljem pripremajući se za naš razgovor, njega jako zanima, ma sve u redu, skeptičan je nakon tog 7. dana ili nakon 10. dana. Sve on prihvaća, razumije, prati, možda i iznad prosječno upućen u meteorologiju, recimo tako, ali ovo kaže poslije 10. dana, ne znam kako, evo, kako se može išta vidjeti, dakle, nakon 10.
2: nekad dana. Nekad se ne može vidjeti ni nakon 2. dana. Dakle, ovisi o atmosferi, o stanju atmosfere, kad imamo ciklonu iznad glave, dakle visinske vrtlo glažna i nestabilna zraka, tada ne znam ni danas poslije podne hoće li gdje, kada i koliko biti oborine, recimo. A kod anticiklone, područja visokog tlaka zraka u ljetnoj situaciji, takozvana omega situacija kad bude nad Europom, to je stabilno vrijeme i nema promjena sljedećih 15-20 dana. Dakle, previše bi jednostavno bilo kada bismo znali toliko dana unaprijed svaki dan u svojim situacijama. A atmosfera je puno složeniji sustav koji mi još i ne proznajemo dovoljno. Mi imamo fizikalne zakonitosti, fizikalne jednadžbe na temelju kojih se izračunava buduće stanje atmosfere. Ali i dalje ne možemo sve ovo što nas okružuje, svaku šumu, drvo, jezero, baru, more, otoke, pogotovo kod ovako rašlanjene zemlje kao što je Hrvatska sa mnogo otoka, svaki taj otok je kopno koji se razlikuje od mora okolo, a sve to djeluje na zagrijavanje, na vjetrove, na vlagu, previše kompleksno i zato gledajmo, pratimo prognozu 3 dana unaprijed, pouzdano pa čak i po mjestima u velikim situacijama, nakon toga po područjima. Upravo zbog toga sam u HRTMetu aplikaciji, koja postoji sad već 10. godinu, napravio tako da prognoza za danas i sutra bude za 55 mjesta u Hrvatskoj, nakon toga za preko sutra i još sljedeća 2 dana za 8 velikih područja Hrvatske, a za 6. i 7. dan za kontinentalni i primorski dio Hrvatske. Zbog te nepouzdanosti i dodatne edukacije ljudi, nemojte vjerovati svemu onome što piše na mrežama, na internetu, to nije dovoljno pouzdano, to je varka, obmana, pričin.
1: Prije nego što prijeđemo na književni dio s našim gostom Zoranom Vakulom, ima li originalno neko pitanje koje vam i bližnji i daljni postave ili nekad vas zateknu, jer meni uvijek djeluje da vas jedno te isto pitaju sugovornici i obitelj?
2: Pa nije, ima svega i svačega. Od toga,
1: ima izvanvremenskih pitanja.
2: Dogodi se izvanvremensko pitanje, pogotovo zadnjih 4-5 godina od kad se više bavim i ovim edukacijom, meteoknjižanim susretima za djecu, dakle ima, kad ćeš doći kod nas ili jel planiraš u neko područje Hrvatske, u neki grad, tako da ima sve češće i tih pitanja, ali i dalje me najviše ljudi naravno znaju po onome što radim više od 30 godina i po čemu sam zahvalan i Hrvatskoj radioteleviziji što sam to što jesam, kao u pjesmi.
1: Susreli smo se u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici još u onom koronskom nevremenu i sad, iako nisam neki matematičar, ako sam dobro zbrojio od rimovane meteoprognoze u doba koronaviroze, studeni 2021. Dakle, pa do stripa pretežno vedro u rujnu 2025. to je 11 knjiga ili knjižica, više. Slikovnica.
2: Više.
1: Dakle, ima i više u 5 godina.
2: Da, dakle, krenulo je sa rimovanim meteoprognozom u doba koronaviroze, gdje sam stavio na papir, uknjižio moje rime koje sam, ponajviše onih koje sam radio u to doba koronaviroze, a tada sam svaki dan, osim prognozu u ovom proznom tekstualnom obliku za mrežne stranice HRT-a Vrijeme i promet, radio u sažetom obliku u rimi, stihu, nekad najprije slobodnom, nakon toga sam malo proučio i radio 10-terce, 12-terce, dakle strogi stih. Po navodnicima, nakon toga je izašla slikovnica Vjetropirasta. To je bio početak serije Meteo slikovnica vremenaste priče, koja je na moj tekst ilustrirani Titanik i to se nastavilo. Tako da je nastala...
1: Njih sam 8 zbrojio.
2: Njih pa zato, 8 hrvatskih da. I 7 engleskih.
1: I 7 engleskih.
2: Tako je, ako se pišu. A i to je trebalo uložiti za to i potražiti najprije broj od knjižnice, pa onda CIP, pa sve to skupa. Dakle, sve to troši vrijeme i novac, naravno, izdavanje. Tako da tih, sad se priprema Tornada Stavirli na engleskom. Dakle, to će biti, trenutno ima 15 slikovnica, 2 knjige meteo zbirki i pretežno vedro meteo stripa.
1: Trebao sam onda zbrojiti na engleskom. Znam da nisam svejedno matematičar, ali evo i da ostane 11 ili evo 17, doista je riječ o produktivnosti. Mogu usporediti evo s Pavlom Pavličićem ili pokojnim velikanom Zvonimirom Balogom glede broja knjiga u par godina.
2: Hvala lijepa, ali mislim da to nije usporedivo
1: matematički
2: uopće. Jedino brojka, ali mislim da je napisati roman puno dugotrajniji proces i teži nego napisati slikovnicu. Dakle, i osim toga oni su književnici koji se bave samo time, a meni je ovo još jedan kanal, jedan medij preko kojeg populariziram ili barem pokušavam popularizirati moju struku i privući mlade da se zavole meteorologiju, da zavole prirodoslovlje i da mi možda postanu kolege, nasljednici kad ja odem u mirovinu.
1: A kako je rođena želja koja evo u ovih 5 godina je dovela i do svih tih objava vaših knjiga, dakle da u svakodnevne obveze poželite da ostane trajniji od dnevne vremenske prognoze, da pišete, koričite rime za pažanje o vremenu, da podarite evo svojevrsnu lirsku notu prolaznosti svakodnevice?
2: Kad se pogleda medijski prostor, ima ih, ali nema puno reklama u kojima nema rime. A ja se rimom, stihom u rimi, bavim još od osnovne škole. To su bili počeci. Čak sam dobio i nagradu na Preradovićevim susretima u Grabronici, rodno mjesto Petra Preradovića, gdje sam kao član novinarske literarne sekcije osnovne škole Petra Preradovića iz Pitomače hodočastio skoro 6-7 godina, ako ne čak i 8. Dakle, tad je početak, ali ajmo reći to se ne računa, ali u srednjoj školi koju sam pohađao u Virovitici, tadašnji centar za odgoj i usmjereno obrazovanje, sam pisao vijesti u rimi iz Pitomače, najprije za radio Đurđevac, pa nakon toga i za radio Viroviticu. Nekome je to smiješno, bez veze, ali po meni je i to neko umijeće osmisliti u kratkoj formi i još da se rimuje. Na kraju, meni je supruga recimo je rekla da rimovane, a ko će ti to čitati, pa ljude to ne zanima. Ali evo, one su gotovo pa rasprodane.
1: Je li se to poticalo od nastavnika, nastavnica u vašoj
2: mislim da mi je mama krivac pod navodnicima što sam ja počeo u Rimu, jer je ona svojedobno pisala pjesme u Rimi i u slobnom stihu koje nikad nije objavila, ali ko zna, možda će joj sin nekad jednog dana objaviti. U svakom slučaju, mislim da je to od tud poteklo i onda se razvijalo u školi. Poslije mi je bilo zanimljivo to, pa sam, kad sam počeo raditi, pomislio, pa zašto ne bi iskoristio Rimu i tu moju sklonost

0: to je kriva Hrvatska radiotelevizija, odnosno ljudi koji kad sam počeo raditi u DHMZ-u dali su mi vrlo brzo šansu i na, u medijskom prostoru. Dakle, ja sam od 1. kolovoza 96. godine, prvo dan oslobođenja, prvo godišnjice oslobođenja Knina sam na HRT-u, dakle ove godine će biti 30 punih godina, nije svakodnevno, ali česte pojave na HRT-u. I kad sam se počeo pojavljivati u emisijama s vremenskom prognozom, u informativnom programu, relativno brzo su mi počeli zvati i u druge dijelove programa, između ostalog i u dječji, obrazovni, školski, kako se već tada zvao, program za djecu, da naravno govorim o svojoj struci. I pripremajući se da sve ono što sam učio na fakultetu pretvorim u jezik razumljiv djeci, tu su počele moje prve skice. I od tih skica sad nastaju slikovnice. Od skice do slikovnice, opet malo Rime.
1: Od skice do slikovnice, od Rime, evo, nadam se isto da nije bilo pokaznije glede ovih domaćih zadaća.
0: Ne
1: možeš ići vani dok ne smisliš jednu Rimu.
0: Nije bilo, to sam sam sebi zadavao. Pogotovo ovo doba koronaviroze, kad sam baš svaki dan se trudio i pokojni Dalibor Sokolić, jedan od legendi Hrvatske radio televizije, što se tiče pogotovo zabave, me motivirao dodatno objavljujući te moje rimovane prognoze na medijskim platformama i TikToku i Facebooku i ne znam gdje sve ne, kao Vakula je rekao, i u Rimi. Tako da sam ovu zbirku posvetio prvu njemu, a druga je opet zbirka posvećena legendi hrvatske meteorologije, magistru Milanu Sjerkoviću, jer sam o njoj s jedne strane stavio pučko vremenoslovlje, po kojem je najpoznatiji Milan Sjerković, ali on je skupljao između ostalih, ali najviše, te pučke izreke o vremenu. Ja sam izvukao samo one kojima se spominju sveci rimokatoličke crkve, s jedne strane, a s druge strane stavio moje rime, znači znanstvena prognoza vremenska u Rimi, da se vidi kolika je pučka meteorologija zanimljiva, ali nije korisna. I otud je i moja izreka, svece štujmo, ali njihovim prognozama ne vjerujmo. Za razliku od znanstvene prognoze koje možemo itekako puno vjerovati.
1: A došao bih i zanimalo me taj podnaslov Meteori o svecima i blagdanima. Onako djeluje i šire.
0: I tu je Rima isto, reći, podnaslov.
1: Tu vremenoslovlja, da. Nekako uz počast magistru Milanu Sjerkoviću djeluje mi i naslov i tema ono da se može još produbiti, kako bih rekao, da nije samo uz, u navodnicima, samo uz stare narodne izreke. Uglavnom, evo, kao jedan dobar roman.
0: Opet sad malo pretjerivanje, hvala, ali nadam se da će...
1: U nastajanju, neće se zvati isto, ali evo.
0: Meteoroman je u nekom maštarinju mašti kad bude u mirovini. Ako.
1: Idemo, korak po korak.
0: Da, sve smo i bliži, ali pitanje je kako je krenulo, hoćemo li je doseći.
1: Uvijek me zanimalo pitati našeg gosta Zorana Vakulu, vjerojatno on već odgovarao glede mladosti. Ovo mi je zanimljivo kad se prisjećate i Virovitičkoga i djetinjstva u Pitomači. Jeste li vi išli spavati iza crtanoga filma ili kako se iščekivalo? Evo, ono, bez guglanja, pokojni Milan Sjerković, Borivoj Čapka, Dražen Glasnović. Kako ljubav prema vremenskoj prognozi postala jačom od svih drugih interesa mladenačkih, evo, kao
0: ja
1: ljubav prema Rimi.
0: Dan danas pitam otkud ja u meteorologiji, naime, za razliku od nekih koji su...
1: A je to današnje pitanje isto.
0: Da, kao neki koji su već u djetinjstvu znali što će biti, ja nisam. Ja sam maštao da ću biti novinar, učitelj, policajac, vojnik, tajni agent, košarkaški trener, jer sam aktivno igrao košarku svojedobno. Sve samo nemam veze s meteorologijom. A paralelno sam bio dovoljno dobar i u društvenom i u prirodoslovnom smjeru. Dakle, dio mene je prirodoslovac i dan danas dio mene je društvenjak. I upisao sam najprije matematiku i informatiku u smjerenje u srednjoj školi. Eto, išlo me je. Natjecao sam se iz matematike i iz biologije, isto tako sam se natjecao iz pisanja. Završio to i onda je dobar dio razreda muške kolega išli na ETF, današnji fer, ali idete svi tamo, ja neću. Što ću? Idem upisati fiziku, probat. Probo, bio među 20-a koji su na listi ušli unutra, otišao u ondašnju vojsku, vratio se i onda mi je bio cilj što prije završi fakultet. Ne znajući još uvijek, dakle, u moje doba je bilo opća fizika prve dvije godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

0: nakon toga usmjeravanje na teorijska, eksperimentalna, nuklearna, geofizika s meteorologijom. E tek na drugoj godini, premda sam imao uvjete za bilo što upisat, znači polagao sam redovito, ja sam se odlučio za geofiziku s meteorologijom, jer nekako nisam se vidio kao znanstvenik u bijeloj kuti, sad ću ja na institutu za fiziku ili Ruđeru proučavati nešto. A paralelno sam još uvijek računao, ono što mi je rekla moja profesorica iz fizike, koja je kriva što sam uopće upisao PMF, završiti bilo koji inženjerski smjer, uvijek možeš biti novinar, jer sam ja razmišljao o novinarstvu nakon srednje škole. Budi imaj ti svoj kruh, novinarstvo možeš završiti paralelno, a ako hoćeš i 5-6 ispita razlike koliko je tada trebalo za pedagoških predmeta, pa možeš raditi u školi, kao daje ti veliki širinu zanimanja. I tako je i bilo, s time da sam ja na 4. godini fakulteta spoznao, radio sam u školi na zamjeni 2 mjeseca, zamjenjivo kolegicu, i onda sam vidio da ja nisam za školu. Toliko živaca treba, ako se čovjek želi posvetiti kvalitetno poslu, tako da skidam kapu svim onim učiteljima i profesorima koji daju sve od sebe, trudeći se, a rezultati, nažalost, nisu uvijek kvalitetni, onakvi kakvi bi trebali biti s obzirom na njihov trud. Dakle, spoznao sam da jesam za edukaciju, ali ovu kratku, što radim i dan danas, i mogu biti sretan i hvala Bogu što ja kao meteorolog i urednik na HRT-u radim u jednom poslu ono što sam radio još od početaka mojih od osnovne škole. Bavim se i glumom, i recitiranjem, i sastavljanjem, i sinopsisima. Ja sam u osnovnoj školi završio, išao u kinoklub Slavica. Njim je pokojni Mirko Lauš učio kako se pišu scenariji, kako se radi knjiga snimanja, kako se montira, snima na Super osmici, ako sve još neko sjeća. Dakle, ja danas sam sretan čovjek, jer radim posao koji volim, i to posao kojim se bavim od djetinjstva. A nisam ni znao da ću biti meteorolog.
1: Ali je zanimljivo poimati sve te vaše moguće karijere, primjerice da se paralelno razvijala i karijera košarkaškog trenera, i ovo mi je cijelo vrijeme na umu tajni vremenski agent, nešto tako u tom stilu.
0: To je zbog pjesme Prokleti tajni agent.
1: Zbog prljavog kazališta.
0: Da, ali ono što je recimo zanimljivo, pisači stroj, nekadašnji, preteča računala i tiskarskog stroja.
1: Moj naraštaj je počeo u pisačem stroju.
0: Pa ja sam na pisačem stroju radio svoj prvi časopis. U osnovnoj školi Zeko, zabavan, ekonomičan, komičan, odličan, u kojem sam objavljivao svoje tekstove, svoje rime, svoje križaljke, rebuse, premetaljke i još karikature radio, i počeo crtati strip.
1: Znači, nije samo Vakula rekao, nego i Zeko je rekao.
0: Da, ali taj Zeko je prerastao onda u Zec, iako sad se više nisam siguran je li prvo bio Zec, zabavan, ekonomičan, cijenjen ili Zeko, ali u svom slučaju na 4-5 indigo papira, koliko je stalo najviše na ovaj tanki bijeli, sam na pisačnom stroju radio, objavljivao svoj časopis koji je bio naravno tih 5-6 primjeraka, i dijelio sam ga susjedima i roditeljima. Zanimljivo je da danas objavljujem slikovnice i zbirke. Znači, i to sam počeo raditi kod dijete, ali naravno u puno manjem opsegu.
1: A spominjali ste poštovanje prema odgojno-obrazovnim institucijama, ali isto me zanima, s obzirom i na vašu kvalitetnu pripremu, kako, evo, osobito kod vremenastih priča, leksik prilagođavati djeci, kako pisac svakula koordinira pismo prema zamišljenom čitatelju, evo.
0: Dakle, vremenaste priče sam primarno pisao za predškolce, dakle najstarije vrtićarce i niže razrede osnovne škole. Svjestan da je već velika razlika u spoznajama, u znanju jezika, općenito znanju svega, prvi četiri razred. I ono što sad uočavam kad idem na meto knjižnične susrete po Hrvatskoj, gdje me zovu vrtići, škole, knjižnice, koje gdje, čak sam bio u DVD domu jednom održao, toliko je djece došlo, i u kinodvoranu sam 2 napunio.
1: Sluči svatovski.
0: Da, skoro pa svatovski. U tom se i događaju svatovi, ali ovo je bio meteoknjiženih susret sa hrpom djece u kojima su bili pomiješani i najčešće jesu prvi do četiri razredi, pa onda pokušavam zaintrigirati jedne i druge, naravno na drugačiji način. Sretniji sam kad je ujednačenija grupa, kad su prvi, drugi, treći, četiri razredi, jer sa trećim, četvrtima se već može raditi malo više i godišnja doba i druge meteorološke i klimatske pojave i promjene. U svom slučaju, tu nema divergencije, vrtložnosti, ciklona, anticiklona. Tu mora biti sve pojednostavljeno. Nešto što djeca vide svaki dan, a da toga nisu ni svjesni. Pa onda znam nekad leć na pod, onda su oni čude, nagnu se iznad mene, hrpa djece. Pa što radiš? Gledam u nebo. Jeste vi to kad radili?
1: Jesam.
0: Da, ali ne vi, nego djecu to pitam. Da, i onda oni, pa da, i što ste vidjeli? Onda pokazujem ilustracije, izvrsne ilustracije Nika Titanika, gdje on nacrtao različite oblike oblaka, pa onda povezanost hrvatskog jezika i meteorologije. Oblak, oblik. Koja je razlika? Pa onda onaj koji nije čuo moje pitanje, zamislite da smo na satu hrvatskog jezika, koja je razlika? Počinju mi govoriti, pa oblak ima neki oblik. Rekao, ne, to nije hrvatski jezik. A sve češće, što me jako veseli, mi se događa da čak dijete u prvom razredu, evo nedavno sam bio u knjižnici u Zagrebu jednoj, kaže, pa razlika je u jednom slovu. Dakle, djeca već u prvom razredu, ako se s njima radi na vrijeme, znaju puno toga, a to je, kad ih pitaš ovo jednostavno, najizgled jednostavno pitanje, obl ak, obl ik. Naravno, ima i drugih koji ne znam nikad nakon objašnjenja, da ih onda učim čitati kumulonimbus, najteža riječ možda koju čuju iz meteorologije, pa ne znam to pročitati, pa onda radimo zborno pjevanje, svi zajedno kao navijači nogometne reprezentacije, kumulonimbus, grmimo i na taj način pokušavam djecu animirati i djelujem i da u tome uspijevam, jer su me počeli zvati već drugi, treći puta na isto mjesto.

0: Nastavljamo u emisiji Na kraju tjedna razgovor sa Zoranom Vakulom. Je li preuzetno reći da će vaše najbolje djelo tek nastati, odnosno što bi bila ambicija pisca Vakule, onoga koji je ušao u pjesmu Ante Keša, opet dovoljno visprenoga da i književnim radom pokušao probuditi ljubav, evo spominjali smo mlađe naraštaje prema vremenskoj prognozi?
1: Pa ja sam odavno sam za sebe rekao da sam ja moj maksimum doživio i da sad je normalno da u mojim godinama krećem u silaznoj putanji lagano se umirujući u mirovini. I nakon toga sam, što sam to izrekao, sam počeo objavljivati knjige, tako da moja karijera nije da je se spuštala, nego se sad još više podiže, a to je za mojih 55 plus godina već malo naporno. Tako da ne mislim da će biti još ne znam što epohalno, neka veseli će me ako će djeca čitati ovo što sam već do sada napisao, taman da ne napišem više ništa. A planiram, ako Bog da zdravlja i mogućnosti druge vrste, objavljivati jednu godišnje slikovnicu, kao što mi je ritam bio i prošle godine. Dakle, ove godine je u pripremi Magličasta, koja bi trebala se pojaviti ove jeseni, objasniti djeci kakva je sve ima magle, mogu li nestati u magli, kao što sam recimo u vjetropirastima objašnjavao i pitam ih, jel želite da pustim vjetar? I znate li to što znači puštanje vjetrova? I ono što je žalosno, što većina djece kaže da, pusti vjetar. Pa dobro, ti znaš što to znači? Ne, ali je fora.
0: Dobro zvuči.
1: Da, dobro zvuči. A učiteljica ona kaže nemojte puštati vjetra. Pa onda naravno ide objašnjenje. Opet veza hrvatskog jezika i meteorologije. Ili recimo dati petama vjetra. Tako, kod svake meteorološke pojave pokušavam im predočiti nešto iz svakodnevnog života. Tako će biti i u Magličastoj, koja, rekoh, izlazi ove jeseni. A pripremam, odnosno želio bih objaviti, ali ne još ove godine, možda sljedeće godine, moju treću knjigu Meteo Rima, ali nevezani s meteorologijom. Naime, za vrijeme koronaviroze sam počeo pisati i o moje opraštaje od mnogobrojnih ljudi koji su nas počeli napuštati u to doba, vrijeme odlazaka i bez ratnih metaka. I to se sad skupilo već nekih 140 tih mojih oproštaja. Dakle, poznate osobe iz javnog života s kojima sam bio dobar ili nisam čak ni poznavao neke, njima bih napisao oproštenu rimu, odnosno oproštenu pjesmu u četiri...
0: A u pjesmi? Da, da. Mislio sam jesu kao eseji, omaži.
1: Ne. Ja nisam za esej, ja sam za kratku formu. Dakle, moje, kako sam ih nazvao, nekrolozi. To su svojevrsni nekrozi, ali u Rimi. Gdje bih pokušao nekome kratko u četiri stiha, nekome i u 44 skoro, zahvaliti za sve što su učinili i s njima se oprostiti. I ono što je zanimljivo, recimo na LinkedInu, jedinoj društvenoj mreži koju koristim, su posjećenije, pregledanije te rime nekrološke od mojih vremenskih prognoza.
0: Eto, istovrsni smo po korištenju iste jedine društvene mreže. Možda će kad pričamo s našim gostom Zoranom Vakulom biti zanimljivo čuti književne uzore, evo to me isto uvijek zanimalo uz ove stručne, možda ako biste izdvojili nekoga ili djelo koje vas je posebno nadahnulo na shvaćanje dubljega značenja književnosti.
1: Ne mogu reći da sam, znači ja sam bio načitan u osnovnoj školi, u srednjoj školi. U srednjoj školi sam čak postavio, bio sam i redatelj tamo i to je recimo zanimljivost za današnji posao, što sam postavio na scenu u očekivanju Godoa, našu razrednu scenu. Ali nakon toga me sram kako malo čitam. U sav posao koji radim i na HRT-u i kod kuće, pogotovo zadnjih godina vezano za Nakladu Vakula, čitam jako malo i ne mogu reći da imam nekog uzora što se tiče pisanja. Ono što sam svakako fasciniran na koji način ljudi dospijevaju dopriti do djece. Ne mislim samo na silne slikovnice koje ih je poplava u današnje vrijeme, nego općenito i ne znam ko je, Sjerković se bavio više pučkim vremenoslovlju. Njemu sam zahvalan, njega sam nazvao metroškim ocem, ali on drugačije piše od mene. Ja nikad nisam mislio ni želim pisati kao što je pisao on. On isto imao objavljenih 10 knjiga vezane za meteorologiju, tako da ne znam odgovoriti na to pitanje.
0: A kada čujete povratnu reakciju onih koji vas čitaju, imali neka možda anegdota ili misao, nešto što vas je obradovalo, zateklo, neka reakcija na vaše ili vremenaste ili
1: pa,
0: druge knjige?
1: Za knjige još nisam dobio reakcije, ili jesam pa nisam primijetio ili nisam zapamtio. Ono što me dan danas iznenađuje, pojavim se recimo u nekom trgovini i trgovkinja već počinje plesat i pjevat Vakula je rekao, ali to nije moje. Dakle, nije moje pjesma, to je Ante Keš, osmislio Aleksandar Saša Mister Antić.
0: Mister Medi.
1: Da, da, ja sam, evo, samo me veseli koliko je i ta pjesma kao dodatni kanal promocije metodologije dospjela do ljudi i dan danas se pjeva iako je nastala 16. i 17.
0: Što bismo, kada se vratimo na 21. ožujka, mogli dodatno slušateljima reći o proljeću, evo, neki stih, poslovicu, slogan, misao, nešto u stilu da je sve prirodno u prirodi i kada se čini neprirodnim, evo.
1: Je... ne mogu ovako se koncentrirati, nisam dovoljno koncentriran sad da bacim samo, ajde glumac nešto smiješno, pa hajde sad baci.
0: Improviziraj.
1: Da, improvizacija neke rime. Dakle, ono što se proljeće se zna, od uvijek to je da je promjenjivo godišnje doba. Ono što možda neki ne znaju, kad se uspoređuju godišnja doba, nekad i sad, mnogi kažu nestala su nam godišnja doba. Nisu nestala, ali su se promijenila. Ono što je zanimljivo, da je ljeto zadnjih 30 godina puno toplije nego što su bila ljeta 30 godina prije toga. Zime također, ne kao ljeta, ali su također puno toplije i zato nemamo toliko puno snijega zimi. Jer nema dovoljno hladnoće da se stvori iz vodene pare snježne pahuljice. Proljeća i pogotovo jeseni, odstupanje zadnjih 30 sa prijašnjih 30 godina nije tako veliko. Dakle, u tom promjenjivom godišnjem dobu još uvijek nije toliko zabilježeno zatopljenje. Iako, recimo, neki se možda znaju ledeni sveci od 11. do 15. svibnja, recimo, najniža temperatura zraka u tom razdoblju tih 5-6 dana u Zagrebu, Osijeku, općenito u kontinentalnoj Hrvatske je 2 do 3 stupnja viša nego u razdoblju 61-90. Dakle, i dalje mi imamo to zahladnjenje, ali ono je puno slabije izraženo. Eto, ako ćemo u proljeću. Kratko.
0: Jako mi je bilo zanimljivo vidjeti taj diagram.
1: Ovaj, imam to pokazuje na mojim predavanjima.
0: 2025. I onda ćete vi reći da pretjerujem, ali doista, znači, jedan diagram je roman i čini mi se da se iz njega, evo, može napisati.
1: To je već znanstveno djelo.
0: Stručni roman.
1: Da, da.
0: Da. Što nakon pretežno vedro, pretežno kišovito, pretežno sunčano, moram evo spomenuti da je moj djed, evo, pokojni, gledajući vas i pokojne prethodnike, uvijek se znao našaliti ono kako si samo pogodio.
1: Da, da, da, to je uvreda.
0: Na dnevnu prognozu, iako da kako da iza izvještaja uvijek stoji ozbiljan znanstveni aparat, ali evo.
1: I ne samo jedan čovjek, dakle sve one izvještaje koje možemo čuti na radiju ili vidjeti na televiziji, čovjek koji prezentira, koji govori, je samo ona zadnja stepenica koja je vrh, možemo reći, sante leda ili kako već nazvati piramide. Jako puno ljudi je zaslužno da bi uopće ta prognoza izašla van. Od motritelja koji mjere svakoga sata aktualne podatke, od programera, informatičara, fizičara, matematičara, biologa, kemičara koji djeluju, rade na što kvalitetnijoj izradi modela atmosfere. Dakle, onaj čovjek koji slušate i vidite na radio televiziji je samo, možemo reći, onaj koji pokušava na najjednostavniji način vam izreći, pokazati što je moguće kvalitetniju vremensku prognozu. I pritome na HRT-u samo kvalitetne, što je moguće kvalitetnije, pouzdanije metainformacije bez senzacije.
0: Sad bi se vratio opet u vašu mladost, iako ste spomenuli Petra Preradovića, Viroviticu, Pitomaču, zanimaju me baš neke ono asocijacije, evo, prve ili neki fleševi, bljeskovi koji vam dođu kada se spomenu Virovitica i
1: Ljub Pitomač. Si rodi jezik iznad svega, za njeg živi, umiri za njega. Po njemu si sve što jesi, svoje tijelo.
0: Dakle, isključivo... Petar.
1: Recimo, Bože mili, kud sam zašao, noć me stigla u tuđini, ne znam puta, ne znam staze, svud go, kamen, noge gaze, trudne noge po pustinji.
0: Dobro, to je zbog imena Preradovića, da, da, asocijacija, ali mislio sam neka lokacija. Ili,
1: to mi je asocijacija kad mi se neko kaže...
0: Kad neko kaže...
1: Aha, djetinjstvo
0: i
1: hoće povezati sa onom što radim sada. Dakle, vjerojatno je ta osnovna škola, učiteljica u osnovnoj školi, pokojna Bukvošak, pa razrednice u višim razredima, i Katarina Šimić, inače mama od Marti Šimić-Mrzlečke koja je u dnevniku, ili Ivanka Frivec, one su dobrim dijelom krive što sam se ja razvijao u literarnom obliku kako jesam.
0: Tu sam se zapisao, ne mislim da je neka originalna misao ili možda nećete ni trepnuti, ali unatoč povremenim razočaranjima, meteorolog za razliku od političara ima moć ponovno uvjeriti glasače, građane, publiku da mu ponovno povjeruju.
1: Vjerojatno da, ali ima i tu svega. Meni recimo još mnogi pamte, barem mnogi po onome kako i po komentarima, 1. travnja 2000 i ne znam koje više, davne, 2003. mislim da je to bilo, kad sam se išao šaliti na račun vremenske prognoze. Šala je uspjela previše, i to tako da su ljudi se uplašili da je stvorila paniku, ne kao u Orsonu. Dobio sam dojave i dan danas mi kažu, ali ste me, ja sam lijepila već trakom stakla, ja sam išao parkirati auto u garažu. Toliko je bilo sugestivno, Krešo Volarević i ja smo snimili više epizoda razgovora kao da idemo u živo. Ankica Stojanović je nastupila Dobro jutro sa Dragom Celazićem i Željkom Fatorinim i oni su razgovarali, a danas je stabilno, jao, imamo naglo iznenadno uključenje iz DHMZ, ide montiran naš prvi dio razgovora, ide silan oblačni sustav sa Sredozemlja, pada ne samo pljuskovi kiša, nego i padaju žabe, i pozorniji su možda već mogli primijetiti da je riječ o šali, iako smo bili ozbiljni. Ja sam naštimo satelitsku sliku jarkih boja, nema veze na kojem dijelu svijeta, ali izgledalo je kao da ide prema Hrvatskoj. Ide nakon toga pauza, pjesma, ponovo studio, ponovo uključenje direktno s mjesta događaja, novo, još gore, i tu sam rekao da će biti pljuskova, riba i svašta nešto, i ljudi tuče, nevremena, i ljudi su se uplašili. Kolika je moć medija, u ovom slučaju HRT-a, Dobro jutro Hrvatske, gdje se u roku, ja ne znam, 5-6 minuta je bilo od početka do objave da je sve ovo bila šala, ali je bilo posljedica, evo i dan danas mi ljudi spominju o tome kako si me za tu prvotravnjsku šalu zeznuo. Dakle, ja se više ne šalim u vremenu za 1. travnja, ni inače. Pokušavam što je moguće kvalitetnije raditi svoj posao svakog dana, i to ne samo ja. Svi moji kolegice i kolege koje možete slušati na Hrvatskom radiju televiziji i na drugim televizijama, svi su oni sada, više nema samo manekena, spikera, nego svi su stručnjaci, s više ili manje iskustva, koji se trude pomoći ljudima, pogotovo u davanju vremenskih upozorenja na opasne vremenske pojave.
0: Razmišljam kako sam vjerojatno bio u studentskoj euforiji zbog svjetskog rukometnog zlata, pa pomalo i zaboravio, ili da bolje pamtim rat svjetova, ne znam što je, možda je ovo bilo svježije, pa evo.
1: Pa i pitanje koliko studenti prate Dobro jutro Hrvatska, tako da, oprošteno je.
0: S obzirom da ste kao i svaki dobar gost izabrali pjesme emisije Na kraju tjedna, evo, čime ćemo zaključiti? Očima boje lavande, možda kakvim rockom, bluesom, jazzom?
1: Rock, uvijek rock, može i jazz. Oči boje lavande neće, iako je moja supruga lavanda, ali ovaj puta neće biti pjesma o njoj. Ali kad ste
0: nije bila rima, ali je bilo između redaka.
1: Da, shvatio sam. Ali kad ste već nju spomenuli, jedna ljubavna, koja nije tako česta i neki je uopće ne smatrao ljubavnom, Masa na pici. Ivanka i Hladno pivo. Dakle, ti si meni, ne ti, nego lavanda, kao svatim masla na pici.
0: Hvala Zoranu Vakuli na ugodnom razgovoru i željama, i poželimo i mi njemu, evo, još plodnih i izdavačkih pothvata.
1: Hvala lijepo.
0: Emisiju je tonski oblikovala Jadranka Besednik, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dujmović. Ugodno subotne poslijepodne i do slušanja.

Musica croatica. Danas u emisiji Muzika Kroatika, prema odabiru urednice Gordane Krpan, slušamo skladbe Adalberta Markovića i Brune Bjelinskog. Na početku kantus za rog i gudače Adalberta Markovića u izvedbi kornista Prerada Detičeka i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, kojim dirigira Jovan Šajnović.

Čuli ste kantus za rog i gudače Adalberta Markovića. Rog je svirao Prerad Detiček uz pratnju Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Dirigent Jovan Šajnović. Poslušajmo i koncert za klarinet i gudački orkestar Brune Bjelinskog. Stavci Allegro vivace, Allegretto grazioso, Andante, Allegro molto. Koncert izvode Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije i solist na klarinetu Domagoj Pavlović, sve pod ravnanjem Mladena Tarbuka.

Cijenjeni slušatelji, bio je ovo koncert za klarinet i gudački orkestar Brune Bjelinskog u interpretaciji Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije i solista na klarinetu Domagoja Pavlovića, dirigirao Mladen Tarbuk. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Muzika Kroatika, koju je uredila Gordana Krpan.

Srdačan pozdrav i dobrodošli u još jednu emisiju Glasovirska maštanja. Urednica je Bojana Plečaška-Lebota. Idućih pola sata prepuštamo se umjetnosti jednog od najvećih pijanističkih genija 20. stoljeća, a to je legendarni talijanski maestro Arturo Benedetti Michelangeli, rođen u Breši, umjetnik čiji su apsolutni tehnički perfekcionizam i jedinstvena zvučna estetika postali zlatni standard pijanizma. Ovaj glazbeni portret otvaramo remek dijelom romantizma, slušamo Frederika Chopina i njegov preludij u cis molu opus 45.

Bio je to Frédéric Chopin i preludi u cis-molu opus 45. A u nastavku Arturo Benedetti Michelangeli svira Edvarda Griega. Poslušajte Melankoliju opus 47 broj 5 iz lirskih skladbi.

Čuli smo Melankoliju, opus 47, broj 5 iz lirskih skladbi Edvarda Griega u interpretaciji Artura Benedettija Michelangelija. U nastavku ponovno Frederic Chopin, ovaj puta slušamo baladu u G-molu, opus 23, ponovno u interpretaciji maestra Michelangelija.

Bila je to Chopinova balada u G-molu, opus 23 u izvedbi pijanista Artura Benedetija Michelangelija, kojim smo i posvetili današnju emisiju Glansovirska maštanja. Selimo u toplije krajeve, idemo u Španjolsku i iz španjolskih plesova slušamo Andaluzu, opus 37 broj 5, Enriquea Granadosa. Za klavirom je Arturo Benedetti Michelangeli.

Slušali ste Malagenju, opus 71, broj 8, Isaka Albenisa, u izvedbi Artura Benedettija Michelangelija. Ovom snimkom, cijenjeni slušatelji, završavamo današnja glasovirska maštanja. Nadamo se da ste uživali u ovom kratkom glazbenom portretu u kojem nam je svoj raskošni talent predstavio legendarni talijanski pijanist Arturo Benedetti Michelangeli, uredila Bojana Plečaška-Lebota.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Srdačan pozdrav i dobrodošli u emisiju Glazbeni kolaž koju je pripremila urednica Marija Matijević. Baš poput pravog kolaža, u idućim minutama spajat ćemo na izgled različite glazbene oblike, stilove i epohe u jednu jedinstvenu šarenu zvučnu sliku. Mozaik otvaramo dramatičnim i poletnim dijelom francuskog romantizma. Slušamo uvertiru Gusar, opus 21 Ektora Berlioza. Izvodi je Praški simfonijski orkestar, a njime ravna mađarski dirigent Zoltán Fekete.

Bila je to uvertira Wagnerovom Ukletom Holandezu u interpretaciji Bečke filharmonije i dirigenta Georgea Scholtija. A u ovom glazbenom kolažu slušamo i jednog domaćeg autora, to je Bruno Bjelinski i njegov Veliki brod. Ovu programsku zvučnu fresku donosi nam Simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb pod ravnanjem maestra Pavla Dešpalja. Slušamo Dionice, Turbine u pokretu, Pjesma malog iseljenika, Uzbuna, Magla se šulja, Gusarska himna, Ples na ekvatoru i Veseli doček u Luci.

Slušali smo skladbu Veliki brod Brune Bjelinskog u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Zagreb pod ravnanjem maestra Pavla Dešpalja. Današnji morski mozaik zaokružujemo povratkom u luku i odlaskom preko Atlantika. Kao posljednji komadić ovog glazbenog kolaža slušamo svitu iz slavnog baleta Tri mornara američkog velikana Leonarda Bernsteina. Ovu ritmičnu džezom obojenu partituru donosi nam Njujorška filharmonija kojom ravna sam autor, maestro Leonard Bernstein.

0: Bila je to suita iz baleta Tri mornara u izvedbi Njujorške filharmonije pod ravnanjem Leonarda Bernsteina. Ovim razigranim njujorškim tonovima uspješno smo sklopili još jedan glazbeni kolaž. Spajajući Berlioza, Wagnera, Bjelinskog i Bernsteina, stvorili smo jedinstvenu zvučnu sliku posvećenu morskim motivima i plovidbama. Emisiju je uredila
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Današnji filmoskop bavit će se filmovima Sirat, Olivera Lasha i Highest to Lowest Spike Lee-a. Na ovogodišnjem festivalu u Cannesu kritiku je oduševio film Sirat autora Olivera Lasha. Lasha je španjolski režiser i scenarist galicijske etničke pripadnosti, čija su sva tri prethodna filma, Svi smo mi kapetani iz 2010. Mimoze iz 2016. i Što to gori iz 2019. svjetske premijere imala također u Cannesu, na najprestižnijem svjetskom festivalu, ali u sporednim programima. U najvažnijem od tih sporednih programa, Izvjesnom pogledu, Što to gori dobio je nagradu žirija. Sirat je prvi Lashov film uvršten u glavni natjecateljski program Cannesa među kandidate za Zlatnu palmu i, kao što je rečeno, odlično je primljen te na posljetku dobio nagradu žirija. Riječ je o filmu izrazito simboličkog usmjerenja s jakim alegorijskim potencijalom u kojem su lako prepoznatljivi utjecaj slavnog filma Henri-Georges Clouzot-a Nadnica za strah iz 1953. odnosno njegova remake-a koji je William Friedkin polučio 1977. Nešto manje uočljiv je također navođeni utjecaj serijala filmova Pobješćeni Max Georgea Millera, a najmanje ona je jednog od vrhunaca opusa Abasa Kiarostamija, Okusa trešnje iz 1997. koji je sam Lasha navodio kao glavnu inspiraciju za svoje ostvarenje. Za razliku od većine kritičara, naša suradnica Ramona Boban-Vlahović nije oduševljena Siratom. A zašto nije, možete saznati slušajući njezin tekst kojim otvaramo današnju emisiju.
1: Sirat, dobitnik ovogodišnje nagrade žirija na Filmskom festivalu u Cannesu, četvrti je nagrađeni uradak redatelja Olivera Lasha na tom najvažnijem svjetskom festivalu, a uz festivalske odlike osvojio je i gotovo sve filmske kritičare. U Hrvatskoj je premijerno prikazan u sklopu festivala mediteranskog filma Split, potom na Pulskom filmskom festivalu, a nedavno i u redovnoj kino distribuciji. Poznavatelje Lashovog opusa neće iznenaditi da autor radnju ponovno smješta u Maroko, to jest u marokansku pustinju, jer je Maroko kao mjesto zbivanja prisutan i u Lashovim prijašnjim filmovima, u metafilmskom ostvarenju o pohađanju filmske radionice Svi smo mi kapetani iz 2010. godine, te Siratu sličnim Mimozama iz 2016. u kojem karavan prolazi kroz pustinju kako bi umirućeg šejka doveo do mitskog mjesta u kojemu treba biti pokopan. Sirat, kako nas tekstualno autor podučava na početku filma, ime je za prolaz između pakla i raja koji je uži od vlas i kose i oštriji od oštrice mača. Ali ispočetka ne vidimo poveznicu između imena filma i mjesta u koje nas redatelj smješta. Film otvara krupnim kadrovima postavljanja bine, montiranja zvučnika, ogoljene prirode, te pješčanog tla i visokih planina. Kada je pozornica postavljena, izgleda kao konstrukcija iz kakvog znanstveno-fantastičnog filma koja se našla u pustoši, poput svemirskog broda koji je tražio dovoljno mjesta za slijetanje i dovoljno mira za sigurno iskrcavanje. Zvučna proba dodatno pojačava ovu izvanzemaljsku poveznicu. Ritam je pulsirajući poput rada srca, a zvuk metalni, prodirući, uznemirujući. U bespuću otvorenog prostora omanja skupina ljudi trese se uz zvukove. Za razliku od uobičajene klupske, neonsko-stroboskopske atmosfere, ovaj rave ogoljen je na dnevnom suncu. U svjetlu suvremenih događaja nije neobično da vas ovo okupljanje podsjeti na pustinske rave scene ponekad prisutne u izraelskim filmovima, pa intriga o mogućem zapletu od početka golica gledatelja dok se sudionici ljuljaju na zajednički ritam. Već u prvim kadrovima, u masi, vidimo buduće protagoniste, iako ih nismo tada svjesni, pa nas redatelj s njima upoznaje u krupnijim kadrovima u kojima plešu tijekom najavne špice. Protutežu ovom pokretu slobode utjelovljuju poznati španjolski glumac Sergi López kao Luis i Bruno Núñez Arjona u ulozi njegovog sina Estebana. Oni prolaze kroz masu netaknuti ritmom koji se probija oko njih. Isprva nijemi, prisutnim rejverima dijele letke s informacijama o nestaloj osobi. Glas dobivaju sa skupinom koja se sastoji od Steph, Josha, Tonina, Biguija i Jade, naturščika koji igraju verzije samih sebe. ne poznaju nestalu osobu, ali se spremaju na sljedeći rejv na granici s Mauritanijom. Možda je i ona tamo. U želji da pronađu Mar, kći i sestru, Luis i Esteban žele im se pridružiti na putu, ali u tome ih zamalo spriječi neočekivani zaplet. Na rejv parti upada vojska i poziva sve europske državljane da se pridruže konvoju. Naslućuje se da je riječ o eskalacijama nasilja koje vode sveobuhvatnom ratu. Alternativna skupina takvu naredbu ne želi prihvatiti, pa čim ulove priliku, njezini pripadnici svojim kamperima bježe iz konvoja svojim putem, kao što su i dotad navikli. Luis i Esteban, ako se nadaju naći Mar, moraju za njima. Uslijedit će očekivane scene donekle konvencionalnog putovanja kroz pustinju, tokom kojeg dva amatera smetala pronalaze zajednički jezik sa skupinom ljudi koji su život posvetili izbjegavanju svakodnevnih društvenih i državnih struktura. Oni su odmetnici ne samo zbog svog životnog stila, već i načina oblačenja koji ga prati, Jadinog šminkanja kao da se radi o nekoj plemenskoj princezi, te zbog tonina i biguja, od kojih jedan nema nogu, a drugi ruku. Oni su zaista drugi, zbog načina života koji su odabrali i zbog različitosti koje ih izdvajaju iz društva. Veze između njih, te Luisa i Estebana, jačaju djelomično iz blizinske nužnosti, a djelomično iz prihvaćanja koje dobivaju od Estebana. Njihovo ludiranje u vožnji kroz pustinju Estebanu je veoma cool i traži da mu kosu stiliziraju u rejversku frizuru. Luis na njegovo prihvaćanje gleda s čuđenjem, vjerojatno razmišljajući kako je i Mar na sličan način zavoljela ovakav način života. Nedugo nakon začetka zbližavanja, društvo doživljava tragediju koju redatelj upisuje kao da je svemogući i beskompromisni bog. Ova tragedija je neobična i nepovratna, ali čini se da je baš ovaj obrat taj koji dijeli publiku. Ili smo dirnuti i opčinjeni svijetom u koji nas Laše uvodi, ili nam je sve nakon ove tragedije neuvjerljivo i prenaglašeno. Baš kao što i pas u ovom filmu u jednom trenutku fasuje zbog LSD-a, gledatelj se počinje pitati je li cijeli film trip na koji nas redatelj vodi. Svrha, to jest cilj filma, kao što i sam kaže, nije poanta. Poanta je putovanje. Ipak, Sirat frustrira na nekoliko razina. Ona najbitnija su odnosi među likovima. U kritikama se često spominje slavljeni Serhi Lopez koji je ostvario zavidnu europsku i međunarodnu karijeru u radu s velikim redateljima poput Benicia del Tora na Panovom labirintu, Alice Rohrwacher na filmu Sretni Lazaro, te Françoisom Ozonom, Terryjem Gilliamom, Woodyjem Allenom i drugima. U filmu Sirat on najčešće glumi uzdržano i zbunjeno i mala je razlika između njega i naturščika koji čine većinu glumačke postave. S druge strane, grupu rejvera kritičari često proglašavaju neuvjerljivima i prenaglašenima u glumi, ali teško je prepoznati koliko je za to zaslužan nedorečeni, eluzivni, psihodelični scenarij za koji su zaslužni sam redatelj i njegov dugogodišnji suradnik Santiago Fillol. Vizualni identitet filma pripada i Lašeovom čestom suradniku, direktoru fotografije Mauru Herseu, koji zavodljivo bira kadrove što stvaraju sraz između dugovječne pustinje i čovječanstva pred propašću. Zahvaljujući jednoličnosti boja koje nudi krajolik, šareni likovi dobivaju prostor da procvjetaju. Iako kritičari Sirat često povezuju s nadnicom za strah Henri Georgesa Clouseaua i remakeom tog filma koji je polučio William Friedkin, zbog probijanja kroz planinske litice do mauritanijske granice, to je samo tanka poveznica. Likovi Sirata u svakom slučaju osamljeniji su od likova navedenih filmova. Većinu vremena putujuća družina ne susreće nikoga u pustinji. Njezini članovi međusobno malo pričaju, a i sam krajolik je opustošen naspram probijanja kroz šumske klance i džunglu u prije navedenim filmovima. Sam redatelj i koscenarist Laše spominje film Abasa Kiarostamija Okus trešnje, koji sa Siratom dijeli sličnost boja i mjesta radnje, a Laše smatra da je Kiarostami, istražujući smrt svojim filmom, odao počast životu. Njegovo umijeće je za Lašea bilo glavna inspiracija. Bitna razlika između Kiarostamijevog i Lašeovog udubljivanja u pitanje smrti je ta što je Kiarostami svoja propitivanja uronio duboko u kulturu i simboliku Irana, dok je Laše odabrao bezličnu globaliziranu sredinu. Nije posve jasno zašto Sirat nosi arapski naziv i odvija se u Maroku, kad njegovi likovi pričaju španjolski i ponekad francuski, a pripadnost im se više može opisati kao rejverska i srednjoklasna. Čak i ako redatelj svoje galicijsko podrijetlo smatra kontinuacijom vrijednosti marokanske kulture, gledatelju ne pokazuje sponu kojom bi mu približio razloge za takvo razmišljanje. Zbog svoje predapokaliptične mješavine, prepoznatljivih nacionalnosti i propadanja svega poznatog, Sirat je sličniji filmskom serijalu Mad Max Georgea Millera, ali bez vratolomija i bez smijeha, kako je uočio jedan kritičar. I ovi se likovi susreću s nestašicom goriva dok prolaskom kroz pustinju pokušavaju izbjeći svoju propast. Jedna od najljepših scena odvija se baš za vrijeme kupovine goriva, kada Stef odluta do obližnje zidane kućice. To je zapravo samo jedna prostorija, jedva velika da se u nju legne na počinak. Na improviziranim policama osnovne su potrepštine, zimnica, začini, plamenik, posuda za kuhanje, a u kutu upaljen televizor. Prijenos neometanog obilaženja hodočasnika oko Kabe izmamio je osmijeh na lice. Je li to zato što je sretna da se negdje na svijetu još sve odvija kao i prije, ili joj je milo da prodavači benzina imaju i mekšu, religioznu stranu? A možda je sjetna zbog toga što se osjeća kao da je na vlastitom hađu? Ovo su samo neka od pitanja na koja tijekom filma ne dobivamo odgovor. Štoviše, cijeli film je svojevrsna apstrakcija kojim vladaju osjećaji i ideje, a ne konkretne misli i radnja. A što duže traje, sve više odlazi u psihodelični simbolizam. To je i razlog zbog kojega kritičari toliko cijene. Govore o transformativnom iskustvu tijekom gledanja, o moći osjećanja koja nadilazi razumijevanje. Film ih potiče na filozofsku i egzistencijalnu kontemplaciju. Problem nastaje ako vam je film suviše apstraktan da biste se suživjeli s likovima i prodrli u njihov način viđenja svijeta. Tada ni opasnost litica, ni ples preko minskog polja, ni divni momenti poput pojašnjavanja rave glazbe, ona nije za slušanje, ona je za plesanje, nemaju smisla. Najveća manjkavost proizlazi baš iz odabranog naslova, jer likovi ne prolaze iskušenja ili muke koje bi opravdale misao da kroz film oni prelaze most iz pakla u raj. Koja je simbolika koncertnih zvučnika koji se poput monolita iz slavnog filma 2001. Odiseja u svemiru Stanleya Kubricka nadimaju nad gledateljem na velikom platnu? Ili činjenice da su neki od likova prošli kroz minsko polje samo na temelju vjere, to jest bez razmišljanja o tome što rade? Ni tragedije koje ih zadese, kao ni nedorečenost finalne scene u kojoj zajedno s putnicima omotanim berberskim šalovima protagonisti putuju vlakom dok tračnice nestaju u nepreglednosti pustinje, ne razjašnjavaju misao vodilju filma. Gledatelju nije dano dovoljno temelja na kojemu bi sam razrađivao redateljeve predstavljene misli, zbog čega se Sirat, unatoč lovorikama, čini kao nedovršena poema koja propada zbog svoje hermetičnosti.
0: Spike Lee vjerojatno je najznačajniji crnački filmaš u povijesti američke kinematografije. U svojim početcima odlikovao se silnim kreativnim talentom koji je kulminirao u njegovom trećem i do danas vjerojatno najslavnijem cjelovečernjem filmu Učini pravu stvar iz 1989. A interesantne filmove kontinuirano je snimao do početka novog tisućljeća, kad mu se opus počeo intenzivno razvodnjavati, a on kao autor postajao sve marginalniji. U proteklih 20 godina jedina dva veća uzleta imao je 2018. igranim ostvarenjem Crni član Ku Klux Klana iz 2018. koji mu je donio Oscara za najbolju scenarističku adaptaciju, te dugometražnim muzičkim dokumentarcem Američka utopija iz 2020. za koji je scenarij napisao nekadašnji lider znamenitog novovalnog benda Talking Heads David Byrne, o čijoj samostalnoj turneji film i govori. Lee neumorno snima brojne muzičke spotove i kratke filmove, radi i televizijske projekte, a njegov novi cjelovečernji igrani film Highest to Lowest s omiljenim glumcem Denzelom Washingtonom u glavnoj ulozi premijeru imao na ovogodišnjem festivalu u Cannesu. Riječ je o remakeu filma slavnoga Kire Kurosave Između neba i pakla iz 1963. godine, remakeu koji je u Americi imao ograničenu kino distribuciju, a šire dostupan postoje putem internetskog streaminga. Na taj način pogledao ga je i naš kritičar Marko Stojiljković, koji se nakon kratkog pregleda Lijeva opusa posvećuje tom zasad zadnjem autorovom igranofilmskom ostvarenju. Poslušajmo.
2: Od sredine 80-ih do kraja 90-ih godina prošloga stoljeća Spike Lee se etablirao kao filmski glasnogovornik Crne Amerike, prenoseći u svoje uratke vlastitu viziju afroameričkog iskustva bez kompromisa. On je možda i prvi od afroameričkih filmaša preskočio imaginarnu ogradu između čisto crnačkih filmova, odnosno filmova za skoro isključivo afroameričku publiku i filmova za uglavnom bjelačku mainstream publiku, festivale i akademiju. To je, čini se, činio bez kompromisa, prenoseći crno iskustvo uvelike obojano institucionalnim rasizmom na filmsko platno, sve strane tog iskustva, kako ružne, tako i one ljepše. Počevši od dugometražnog debija Ona to mora imati iz 1986. preko nešto lakše Školske omamljenosti iz 1988. ikoničkog Učini pravu stvar iz 1989. romansom ispunjenog Još boljeg bluza iz 1990. za raspravu podatne Groznice džungle iz 1991. vješto izvedenog biopika na temu kontroverzne političke figure Malcolm X iz 1992. i autobiografskog Kruklina iz 1994. pa sve do vješto upakiranog didakticizma u Ukrcaj se na autobus iz 1996. Pobjedniku iz 98. i Prevarenom iz 2000. Lee je imao niz vrlo relevantnih filmova koji su temu obrađivali iz različitih uglova. U međuvremenu eksperimentirao je sa žanrovskim filmom U sitnim dilerima iz 1995. čime je možda inspirirao Davida Simona za serije The Corner i Žica. Otkrio žicu za dokumentarce S četiri djevojčice iz 1997. Dozvolio sebi jedan, uvjetno govoreći, promašaj s Djevojkom broj 6 iz 1996. i uhvatio duh nenužno crnog Njujorka u Ljetu kada je ubijao Sam iz 1999. U međuvremenu je režirao desetke glazbenih spotova, ponešto kratkih filmova i uzimao učešća na kolektivnim projektima. U novom mileniju je nastavio eksperimentirati s raznim formatima, ali je u dugometražnom igranom filmu gubio konzistenciju. Bilo je tu izvrsnih naslova poput 25. sata iz 2002. dobrih poput Insidera iz 2006. ali i promašenih poput Ona me mrzi iz 2004. i nategnutih kao Čudo kod Svete Ane 2008. godine. Iduće decenije odao se poroku štancanja s lošim do osrednjim, ali makar originalnim filmom Red Hook Summer iz 2012. jednim nepotrebnim i jednim bizarnim remake-om Old Boy iz 2013. i The Sweet Blood of Jesus iz 2014. te slučajnim uspjehom s kaotičnim politički intoniranim musicalom Chirac iz 2015. i nadom za povratak na staze stare slave s političkim thrillerom po istinitim događajima Crni član Ku Klux Klana iz 2018. Ali izgleda da je Liu ipak više bilo do javnog istupanja protiv nepravde, pa makar i licemjerno, kao kada je primio Oscara za životno djelo, dok je pozivao na bojkot ceremonije zbog suviše bijelih nominiranih. Također je kritizirao kolege filmaše koji nisu bili na liniji s njim, od Clinta Eastwooda preko Quentina Tarantina do Steve'a McQueena. Priliku da kaže za što se sve točno zalaže dobio je s filmom The Five Bloods, koji je trebao biti prikazan u Cannesu izvan konkurencije zbog lijeva predsjedavanja žirijem 2020. godine, kada je festival bio otkazan zbog pandemije. U tom filmu je svoja uvjerenja i opažanja u Americi, u prošlosti i sadašnjosti, o rasnim odnosima i kolonijalizmu spakirao u neartikuliranu salatu riječi i povika. Možemo reći da je Spike Lee varirao u kvaliteti svojih uradaka kroz karijeru, ali da je ostao dosljedan nekim stvarima, od političkih stavova u kojima je pomirio afroamerički nacionalizam i neomarksizam, pa do učestalih suradnji s određenim glumcima kao što su to Delroy Lindo i Denzel Washington. S obojicom je do sada surađivao 4 puta, a u svojoj 5. suradnji s Denzelom Washingtonom Spike Lee je pokazao da je dosljedan i u svojim ambicijama da se uvrsti u panteon najvećih ne samo američkih, nego i svjetskih filmskih stvaralaca. Highest to Lowest nam se nakon premijere u Cannesu i distribucije u izabranim američkim kinima ukazao globalno preko streaming servisa Apple TV+. U pitanju je remake klasika Između neba i pakla Akira Kurosave iz 1963. godine, koji je adaptacija kriminalističkog romana Ivana Huntera, poznatog još pod pseudonimom Ed McBain. Zaplet filma prati moralnu dilemu glazbenog mogula Davida Kinga, a tumači ga Denzel Washington u situaciji u kojoj shvati da oteti mladić nije njegov sin Trey, Aubrey Joseph, već sin njegovog šofera i prijatelja Paula, a tumači ga Jeffrey Wright, te najbolji prijatelj njegova sina, Kyle, kojega glumi Elijah Wright. Do tada David slovi za najbolje uho u industriji, čovjeka kojem je poslanstvo čuvati autentičnu afroameričku kulturu od zaborava. On je bogataš čija vila u Brooklynu, ukrašena umjetninama poput Basquiatovih, ima preko Brooklynskog mosta pogled na Manhattan, te, uvjetno rečeno, human čovjek koji svog šofera, inače udovca, tretira kao bliskog prijatelja i pomaže i njemu i njegovom sinu financijski, naročito otkad su ostali bez supruge, odnosno majke. Međutim, otkupnina od $17.5 milijuna koju otmičar zahtjeva može pokvariti ne samo njihov odnos i moralnu sliku koju mogu li ima o sebi, već i Kingovu reputaciju u vremenu društvenih mreža. Iako policija garantira da će pronaći počinitelja i vratiti Kingov novac kada ovaj plati otkup, njegova situacija na poslu se komplicira, pa King mora sam, odnosno uz pomoć Paula, dovesti istragu do kraja. Jasne su lijeve ambicije da s adaptacijom Kurosave ponovi ono što je japanski velikan činio sa zapadnim književnim djelima, od Šekspira preko ruskih klasika do američkih krimića, odnosno da temeljno prebaci obrise radnje u potpuno novi, sebi inherentan kontekst. Ne bi uostalom to ni bila prva adaptacija velikog japanskog redatelja, činili su to već Sergio Leone i George Lucas, da nabrojimo samo one najpoznatije. Pitanje je, međutim, koliko je smisleno prevoditi Kurosavinu i McBainovu krimi priču baziranu na razlikama u klasnoj pripadnosti u svijet nalik na onaj u seriji Empire, čiji je kreator lijev svojevrsni nasljednik na poziciji pretendenta na mjesto ultimativnog tumača crnog iskustva na filmu Lee Daniels. I doista, na početku filma sve djeluje televizijski nespretno, s gotovo pastelnim bojama kojima inače izvrsni direktor fotografije Matthew Libatic pokušava dočarati atmosferu luksuza u kojoj King živi, orkestracijom Howarda Drosina, kojom se skoro otvoreno diktiraju emocije, pa ona umjesto na stare filmove više podsjeća na televizijske sapunice. te lijevom lijenom pješačkom režijom. Njome dominiraju plan, kontraplan, kadriranje u dijaloškim scenama, sklonost ka bacanju kosti glumcima kako bi se oni sami razigrali i digresije u vidu lijevih navijačkih sklonosti ka New York Knicksima, pa tako bivši košarkaši Rick Fox i Rod Strickland igraju dvojicu trenera obojice sinova u nepotrebno dugoj sceni. Ni scenarij početnika Alana Foxa, inače glumca, s ne baš impresivnom karijerom tu ne pomaže. A neki detalji u karakterizaciji likova, primjerice, jedini bijeli policajac na slučaju toliko je karikaturalno osoran prema Davidu, a naročito prema siromašnijem polu, da je to gotovo parodično, te mehanici radnje, naročito njene poslovne i medijske strane, graniče s naivnim. Od polovice filma i prijelomne scene s jurnjavom u vlaku, pa kasnije i potjere policijskim vozilima po ulicama, na kojima se istovremeno odvija i portorikanska fešta, odnosno parada, stvari se donekle popravljaju jer Lee u fokus stavlja ono što je njemu kao autoru važno. To su grad New York, ne samo kao melting pot različitih kultura, već i kao mjesto gdje se sanjaju veliki snovi, gdje svira afroamerička glazba od džeza i soula do hip-hopa i modernog popa, te je uvijek aktualan sukob između stare i nove škole, koji kulminira rap bitkom između Davida i otmičara kojeg igra muzičar Rakim Meyers, poznatiji kao A$AP Rocky. U tom sukobu do izražaja dolazi gluma Denzela Washingtona u širokim, gotovo hvalisavim zamasima. Sve to ne znači da će Spike Lee uspjeti spasiti stvar samim time što fokus skopiranja Kurosavina filma prebacuje na svoj prirodni okoliš, te da neće na kraju dodati i cijelu jednu antiklimatičku sekvencu viška. Pritom se cijela etička dilema filma i glasna potka brzo pospremaju i arhiviraju pod nikom ništa, pa unatoč gotovo unisonom pljeskanju američke kritike, možemo mirne duše zaključiti da je Spike Lee opet mnogo htio, mnogo započeo, pa se putem izgubio. To što na momente zablista samo su odbljesci nekad potentnog autora koji se očajnički upinje da ostane relevantan, dok mu kritika čini medvjeđu uslugu, nekritički ga hvaleći.
0: Današnji Filmoskop bavio se dvama filmovima prikazanim na ovogodišnjem Kanskom festivalu, Sidatom Olivera Lasha i Highest to Lowest Spike Lee-a. O Sidatu je pisala Ramona Boban Vlahović, a o Highest to Lowest Marko Stojiljković. Njihove tekstove čitali su Ivan Grubišić i Natalija Stipić-Matović. Tonska obrada Dalibor Piskrec, autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, studeni 2025.

0: opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe, opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo slušati prvi čin i početak drugog čina opere Tosca, jednog od remek dijela talijanskog skladatelja Giacomo Puccinija. Libreto su napisali Luigi Illica i Giuseppe Giacosa prema drami La Tosca Victoriena Sardua. Praizvedba je bila 14. siječnja 1900. godine u rimskom kazalištu Teatro Costanza. Opera Tosca je sastavljena od tri čina. Glavni likovi su Floria Tosca, poznata pjevačica sopran, Mario Cavaradossi, slikar tenor, Baron Scarpia, šef rimske policije bariton, Cesare Angelotti, politički zatvorenik bas, Sakristan, bariton, Spoleta, agent rimske policije tenor, Schierone, žandar bas, tamničar, također bas, Patricija, dječji sopran, može biti i mezosopran. Radnja se odvija u Rimu 14. lipnja poslije podne i na večer, kao i rano jutro 15. lipnja 1800. godine. Cesare Angelotti pobjegne iz zatvora gdje je služio kaznu za sudjelovanje u borbi za oslobođenje Italije, gdje su ga zatvorili njegovi neprijatelji. Odlazi u crkvu gdje se njegova sestra sakrila na sigurno, a tu je njegov prijatelj slikar Mario Cavaradossi koji upravo slika svetu umjetničku sliku. Tosca se temelji na priči o pjevačici Flori Tosca, Italijanki koja je živjela na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Radnja se odvija u razdoblju poslije Francuske revolucije kad je Italija bila pod vlašću Francuza. Napoleon Bonaparte organizirao je veći dio Italije u obliku skupa podložnih država. Floria Tosca bila je prema toj priči proslavljena operna pjevačica koja je bila zaljubljena u slikara Maria Cavaradossija Bonapartiste. Njega je uhitio rimski policijski zapovjednik Baron Scarpia te je ucijenio Tosku. Naime, obećao je poštedjeti ga smrtne kazne ako Tosca pristane na noć s Barunom. U Hrvatskoj ulogu Toske tumačila slavna sopranistica Milka Trnina, a sam Puccini ocijenio je njenu izvedbu najvećim ocjenama. Ulogu Florie Tosca interpretirat će sopranistica Catherine Malfitano, ulogu slikara Maria Cavaradossija, tenor Placido Domingo, ulogu Baruna Scarpia, bariton Ruggero Raimondi, Cesara Angelottija interpretirat će bas Giacomo Prestia, Sacristana bas Giorgio Gatti, Spoletu policijskog agenta tenor Mauro Bufoli, žandara Schieronea bas Silvestro Samaritano, tamničara bas Franco Federici i Patriciju mezzosopranistica Simone Scatarzi. Simfonijskim orkestrom i zborom talijanske radio televizije ravno će maestro Zubin Mehta. Uživajte.

stato il cavalier Cavaradossi.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji slušali smo prvi čin i početak drugog čina opere Tosca, remek dijela Giacoma Puccinija. Danas su sama bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo tutti.

0: Bio je ovo koncert za violončelo i orkestar Willema Papera. Violončelo je svirao Heinrich Schiff uz komorni orkestar Nizozemskog radija, a dirigirao Ed Spaniard. U emisiji Solo Tutti slušali ste interpretacije austrijskog violončelista i dirigenta Heinricha Schiffa, čiju 75. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine, a emisiju je uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Bibliovizor. Prozaik Ivan Vladislavić rođen je 1957. godine u južnoafričkom gradu Pretoriji, a živi u Johannesburgu. Dugo vremena radio je kao urednik knjiga o arhitekturi i umjetnosti. Kao pisac surađuje s umjetnicima i fotografima i sklon je intermedijalnim projektima. Profesor je kreativnog pisanja na sveučilištu. Piše romane, priče i eseje o Johannesburgu, o promjenama u tom gradu koji ga inspirira i kojim je trajno zaokupljen. Prozni tekstovi Ivana Vladislavića, koji je porijeklom iz Hrvatske i piše na engleskom jeziku, prevedeni su i kod nas. Prvo je splitski Feral Tribune godine 1999. objavio roman Mahnitost u prijevodu Miloša Đurđevića. Slijedili su prijevodi romana Dvostruki negativ i Prikaz rastavljenog sklopa, koje također potpisuje Miloš Đurđević, i zbirka priča o detektivima, koju je prevela Katja Knežević. Te tri knjige objavile su edicije Božičević, koje najavljuju i nove prijevode dijela tog intrigantnog i važnog pisca. Radi se o autoru čitkih radova. Vladislavić ne bježi od dosjetki koje čitatelja mogu i zabaviti, no istodobno riječ je o veoma obrazovanom autoru koji osvješteno rabi postmodernističke prozne postupke, a prisutne su u njegovim tekstovima i reference na druge autore, klasike i suvremenike, kao i na vizualne umjetnosti. Vladislavićeva djela na anglosaksonskom području ostvaruju značajnu recepciju, osobito u književnim časopisima i na sveučilištima. Za Bibliovizor o svom čitanju proze Ivana Vladislavića govori urednik knjiga Prikaz rastavljenog sklopa i o detektivima Josip Ivanović.
3: Pa moram reći da je moj prvi čitateljski doživljaj s Ivanom Vladislavićem bio, ja sam počeo raditi za edicije Božičević 2012. godine kao prevoditelj, kasnije kao honorarni urednik, i tada kada sam počeo raditi kao vanjski urednik, činilo mi se nekako suvislim da pročitam knjige koje su edicije Božičević objavile prije nego što sam ja došao tamo. Tako da sam redom zapravo čitao knjige koje su objavili i krenuo sam obrnuto kronološkim redoslijedom, tako da sam čitao knjige koje su bile objavljene što bliže mom dolasku, i tako je jedna od tih knjiga bila i Dvostruki negativ, koji mi se jako dopao. Dakle, to je taj roman koji je napisao skupa sa Davidom Goldblatom, južnoafričkim fotografom, i tu su knjigu zamislili kao album, fotografski album i roman koji prate jedno drugo. Nakon toga sam pročitao Folly, Mahnitost u izdanju Feral Tribuna, to je izašlo neka 90-ih, sad ne znam više koje godine, i taj roman mi je bio briljantan. Dakle, to je jedan kratki roman, ali zapravo je i metafora, kao i Dvostruki negativ, metafora Južne Afrike, a i Južnoafričke republike, i naravno govori kao i sve Vladislavićeve knjige o apartheidu, odnosno životu u post-apartheidnom društvu. Nakon toga sam mi je agentica Ivana Vladislavića poslala njegovu zbirku priča One on One Detectives, odnosno o detektivima, i to me naprosto oduševilo. Dakle, tada sam već radio kao urednik u edicijama Božičević, jedan od urednika, i zaključio sam da je to knjiga koju mi moramo objaviti.
2: Po vašem mišljenju, s kojom bi knjigom bilo dobro početi čitanje Vladislavićeve literature? Radi se o pisu na kojeg se malo potrebno naviknuti, ja bih rekla. On ne podilazi u ukusu suvremenog čitatelja i piše nekako zagonetno, na trenutke nepredvidivo. Bi li možda ta zbirka priča bila dobar uvod
3: Pa ja mislim da bi. Ta zbirka priča je po meni reprezentativna za Vladislavića, je zapravo to jesu priče koje on sabirao tijekom 15 godina svog književnog rada. Tako da na neki način se kroz tu zbirku može vidjeti, mogu se vidjeti i njegovi najraniji počeci i ta težnja ka dokumentarističkom povremena, jer dosta njegovih romana imaju i tu dokumentarnu, odnosno metatekstualnu komponentu gdje on kombinira, dakle, svoj tekst sa fotografijama Južnoafričke republike, fotografijama Johannesburga, Pretorije, sveučilišta Witwatersrand na kojem predaje. Tako da uvijek se ima to poigravanje fakcijom i fikcijom. Tako da rekao bih, dvije knjige bih izdvojio kao nešto što bih preporučio čitateljima. To je kratki roman Foli, Mahnitost i zbirka o detektivima, One on One Detectives. I jedna i druga su svaka na svoj način jako dobar uvod u opus Ivana Vladislavića.
2: Kažu neki teoretičari da čitava suvremena literatura, odnosno prozna literatura, proizlazi iz Joycea i Kafke. A što se tiče Vladislavića, čini se da on zapravo spaja oba utjecaja. Pa. Joycea u prikazu grada, jer je gradski urbani pejzaž nešto čime je Vladislavić trajno zaokupljen, a Kafka je itekako prisutan, možda i prisutniji, jel? U zagonetnosti, pogotovo u zbirci o detektivima.
3: Kod njega su ti utjecaji dosta jaki. Ja to ne bih čak ni izdvojio samo Joycea i Kafku. Rekao bih da tu ima cijeli niz utjecaja. Rekao bih da na njega dosta utječu, pogotovo anglofoni autori, američki autori. Joyce između ostalog. Da, puno tekstova koje sam čitao o Vladislaviću spominje upravo ta dva utjecaja, zato što su ona možda i nekako najjasnije izražena. Međutim, Vladislavić se voli poigravati sa spekulativnom fikcijom, sa blagim distopijama koje podsjećaju na Kafku, ali opet imaju i taj vrlo često blagi SF moment koji Kafka zapravo nema, barem ne u toj mjeri.
2: Kafka za novo doba.
3: Tako nekako. Recimo ima, ja sad više ne mogu se sjetiti, mislim se zove industrijsko kazalište priča.
2: Ford Kafka je.
3: Tako je, da.
2: Ford Kafka je u toj priči. To je čak signal da ga treba čitati u nekom kafkijanskom ključu. Ja?
3: Pa da, mislim tu se radi o na neki način o distopijskom svijetu u kojem umjetnost služi isključivo kao sredstvo promocije proizvoda. Dakle, kazalište postaje industrijsko kazalište, odnosno marketinško kazalište, i tu se Kafkina predstava koja aludira na Kafku se uprizoruje samo zato da bi reklamirala novi model automobila i dolaze ljudi. Dakle, ta predstava je posjećena, ali nije posjećena zbog njezine umjetničke vrijednosti, nego zbog spektakla koji nudi, odnosno zbog tog mađioničarskog cirkuskog elementa. Također, u jednoj drugoj priči koja sad mislim da se zove Exit Strategy, odnosno plan za izlaz.
2: Onoj spisateljici koja stavi haubu da bi pisala korporativne priče, je li to?
3: Tako je, da. Dakle, gdje velike korporacije zapošljavaju korporativne pripovjedače.
2: I pjesnike,
3: naravno, kako bi održali ovaj korporativni duh, odnosno moral ljudi na visini, kako bi ih motivirali za obavljanje njihovih korporativnih dužnosti.
2: Meni je najdraža priča iz izdavačkog svijeta koja se zbiva na jednoj promociji knjige,
3: čitanje,
2: ako se sjećate.
3: Da.
2: Kako se zove? Čitanje?
3: Da,
2: priča
3: reading,
2: se zove
3: da.
2: Čitanje. O zapravo prevoditelju i jednoj autorici koja svjedoči o svom potresnom afričkom iskustvu. Na što se on, čitajući u prijevodu ulomak, ipak nekako slomi, što izazove zapravo golemo čuđenje u publici koja je tobože suosjećajna, ali zapravo želi da se svi ponašamo pristojno.
3: Ta priča je meni briljantna, to mi je također možda najdraže priče iz zbirke. S to mi se priča dogodilo, nešto mi se slično dogodilo sa jednom Borgesovom pričom prije. Davno sam čitao Borgesa u srednjem, mislim kad sam ga prvi put čitao. I pročitao sam jednu njegovu priču. Nakon 7 ili 8 godina na fakultetu pričao sam sa kolegama o najboljim pričama H.P. Lovecrafta. I ja sam meni je ta priča cijelo vrijeme bila u glavi. i ja sam ljudima opisivao tu priču i nitko od njih, a svi su bili poznavatelji Lovecraftova lika i djela, se nije mogao sjetiti koja je to priča. Ja sam tu priču tražio i tražio i shvatio da to nije Lovecraftova priča, nego Borgesova priča koju je on napisao u Lovecraftovom stilu, gdje je on cijelu priču emulirao Lovecraftov stil, i to je najbolja priča H.P. Lovecrafta kojeg nije napisao Lovecraft, nego Borges. To mi se do neke mjere dogodilo i s Vladislavićevom pričom, jer nakon nekog vremena to čitanje, odnosno ta priča koju je on umetnu u svoj tekst, odnosno prijevod romana Afričke spisateljice, postane toliko živ da nakon nekog vremena bi bilo teško odvojiti priču, tu priču u priči, od priče s okvirom. Dakle, ta priča je sama po sebi briljantna, ona se zove Šećer, ako se ne varam, ta njezina autobiografija iz koje oni čitaju. I iz te autobiografije Šećer su toliko snažni ti elementi. Ona je tako dobro napisana unutar priče, dakle, i sjajno emulira stil i prijevod na njemački, jer prevoditelj dok čita razmišlja o prijevodnim tegobama, kako neke stvari nije mogao prenijeti kako bi ih trebalo prenijeti. A onda tu imate opet i taj, opet tu, to bi se dalo povezati sa Joyce-om, način na koji opisuje publiku, gotovo svim ljudima u publici, to čitanje je isključivo način za samopromociju na ovaj ili onaj način.
2: Da, tema je otprilike lažna solidarnost, lažno suosjećanje i slično. Međutim, roman Dvostruki negativ je nešto stariji od ove dvije knjige kojima ste vi urednik. To je roman iz 2011. godine, u izvorniku je objavljen, naime 2011. I on je tematski nekako jasniji, precizniji i manje ima ovih, nazovimo to malo pojednostavljeno, postmodernističkih poigravanjima. On više govori o rasizmu i o tim velikim suprotstavljenostima unutar društva koje proizlaze iz rasizma, ali se zapravo na rasizmu ne zadržavaju, nego se zbiva suprotstavljenost među političkim simpatizerima najrazličitijih strujanja. Tako da i taj roman je vrlo, vrlo zanimljiv, ali kaže malo drugčiji.
3: Pa, Dvostruki negativ je, mislim, njegov najnagrađivaniji roman.
2: Da, velika recepcija u anglosaksonskom svijetu.
3: Recepcija je bila sjajna, osim što je dobio nagradu Wyndham Campbell sveučilišta Yale za najbolji roman. Coates je taj roman uvijek izdvajao kao jedan od svojih najdražih južnoafriških romana. Vidite, mene, recimo, taj roman nije toliko se dojmio kao ovi romani, iako mislim da zapravo prikaz rastavljenog sklopa je objavljen u izvorniku prije.
2: Stvarno?
3: Te priče su objavljene ranije, pa su sabrane kasnije.
2: Poneke priče iz prikaza rastavljenog sklopa, da.
3: Jer on je,
2: kao cijelina je
3: možda relativno kasno izašla kao knjiga, međutim te priče su objavljene još 2004. godine, tako da to je, recimo, jedna starija knjiga, mislim starija. Mi smo relativno brzo objavili Dvostruki negativ, jer on je svega par godina nakon što je objavljen u Južnoj Africi je objavljen i kod nas. Pa on se zapravo direktno bavi temom koju Vladislavić načimlje u The Folly, odnosno u Mahnitosti. U Mahnitosti čovjek znakovitog imena koji ja ne mogu izgovoriti jer je na Afrikansu, ali koje u prijevodu bi značilo nova kuća, dolazi u jedno johannesburško predgrađe i započinje s gradnjom kuće. Međutim, on nema materijala, nema nikakvih fizičkih materijalnih uvjeta da on tu kuću izgradi. Međutim, njegovi susjedi počnu vjerovati u njegovu ideju jer je on toliko uvjerljiv u svojim pričama, on literarno njih uvjeri da će tu biti vila, da on gradi vilu. I ta vila je na neki način, taj roman je objavljen odmah poslije, godinu dana nakon pada apartheida, ta kuća, ta nova kuća, ta vila je na neki način zamisao Južnoafričke republike. Dakle, što bi Južnoafrička republika nakon apartheida trebala biti. Dvostruki negativ je na određen način vraćanje na tu pozitivnu, zapravo neku izgradnju iluzije i njezino rastvaranje, odnosno napisan skoro 15 godina kasnije, Dvostruki negativ svjedoči o tome da se rasizam, da se situacija nije popravila, nego se zapravo i dalje je da. Prilično loša. Dakle, u dvostrukom negativu on otvoreno govoriš, kao što ste spomenuli, o rasizmu i zapravo o sukobima. Dvostruki negativ je, kao i većina njegovih romana, uvijek na neki način i portret grada. On je Johannesburgom opčinjen u svim svojim dijelima, on ga istražuje i objavio jednu knjigu koja je meni sjajna, zove se Portrait with Keys. Ja se nadam da ćemo i tu knjigu imati prilike objaviti u budućnosti, iako ovaj to nije baš toliko popularan žanr, to je serija eseja o gradu. Međutim, to su sjajno napisani eseji koji se na neki način dotiču i iz te knjige, i on izvukao puno materijala i za svoje kasnije romane, uključujući Dvostruki negativ, gdje pojedine teme kojima se tamo bavio ovdje uobličio jedan kvalitetan roman.
2: Prikaz rastavljenog sklopa također govori o supostojanju različitih svjetova unutar tog jednog istog grada. Taj naslov je pomalo, on je koliko god je precizan, on je pomalo neobičan, pogotovo za našeg čitatelja, jer kod nas očaranost tehnikom nije u toj mjeri prisutna, pogotovo među čitateljskim krugovima.
3: Pa moram priznati da se tu radi o tome da je taj prikaz rastavljenog sklopa pomalo nezgrapno preveden u startu kao tehnički pojam na hrvatski, the exploded view.
2: Da,
3: radi se zapravo, te četiri priče rastavljaju, dakle, ta četiri protagonista iz potpuno različitih, iako Vladislavić inzistira više ili manje, odnosno traži da se knjiga nazove romanom, iako je ona zapravo ima četiri priče koje povezuju, oni su geografski i tematski povezane. Svaki od četiri junaka je na određen način promatra Johannesburg iz svoje perspektive, i kada svi ti mali dijelovi slože, onda tu dobivamo taj metaforički prikaz rastavljenog sklopa grada. Kao Vladislavić to ne radi tako sistematski kao i u zbirci priča One on One Detectives, što se meni kod njega izuzetno sviđa. On je sklon ostavljati sklon je minus postupku, sklon je ostavljanju jako puno praznog prostora među svojim pričama, sklon je dati čitatelju da upiše u tekst koliko čitatelj već želi upisivati u taj tekst. On nikad ne objašnjava, njegove priče rijetko imaju kraj, ne samo sretan ili loš kraj, one rijetko imaju kraj, najčešće završavaju tako da protagonisti u zamrznutoj slici, što je još jedna od njegovih obsesija. On je autor i njegovi pripovjedači shodno tome su fascinirani likovnom umjetnošću, fotografijom, slikarstvom, pa čak i onda ekiparstvom na kraju krajeva. U prikazu rastavljenog sklopa jedan od njegovih junaka je suvremeni kipar koji radi upravo to. Dakle, on dijelove tijela životinja, drvenih životinja, on skuplja skulpture životinja, secka ih na komadiće i onda od njih radi prikaze rastavljenih sklopova. Tako da Vladislavić na neki način povezuje te teme, povezuje ih i tekstualno i na neki način indicijama, ostavlja hrpu indicija u te tekstove koji čitatelji sami moraju. I to bih ja opet povezao i sa One on One Detectives. Ta priča je, nema veze sa detektivskim ili kriminalističkim žanrom, međutim svaka priča u toj zbirci, vi imate dojam kao da čitate priču s ključem. Dakle, one su sve tajnovite. Tajnovite
2: i zagonetne, da.
3: I imate dojam kao da postoji nešto iza njih, a vi ne možete posve do toga doprijeti, ali nešto je tamo i blizu je, nadomak ruke je, ali vam i dalje izmiče. I mislim da je to jedna velika, velika vrijednost Vladislavićevog pisanja, što vrlo malo pisaca uspjeva postići taj efekt.
2: Prema romanu Prikaz rastavljenog sklopa Ivana Vladislavića, američki esejist i predavač komparativne književnosti na sveučilištu Taylor Egan nazvao je i svoj blog posvećen esejima o književnosti. U eseju o Vladislavićevu romanu Taylor Egan piše:
4: većini današnjih ljudi blizak je dijagram rastavljenog sklopa. To su tehničke sheme koje prikazuju kako se pojedini dijelovi predmeta ili stroja uklapaju jedni s drugima. Takvi dijagrami ističu dijelove koji lebde u trodimenzionalnom zaustavljenom pokretu na jednakoj udaljenosti jedni od drugih kao da su zaleđeni usred eksplozije. Tijekom 20. stoljeća časopis Popularna mehanika takvim se dijagramima služio da bi čitateljima pomogao shvatiti što proizvodi brojanje automobila i zveckanje tehničkih naprava. Takvi su dijagrami bili veoma važni u radi sam pokretu od njegove prve popularnosti nakon 1950. Zato ne iznenađuje što je IKEA, iskoristivši u radi sam tendenciju kako bi stvorila uspješan globalni brend, pretvorila dijagram rastavljenog sklopa u bitan alat svakodnevnog življenja u 21. stoljeću. Tko god je sastavio policu za knjige Billy, naslonjač Poeng ili okvir za krevet Malm, već intuitivno razumije vrijednost dijagrama rastavljenog sklopa i možda je čak razvio stanovito poštovanje njegove estetike. Doista estetika rastavljenog sklopa danas se javlja kao strujanje ispod površine u modernoj umjetnosti i dizajnu s instalacijom rastavljenog sklopa automobila kod Damiana Ortega, koja je prilaz prema uznemirujućim apstrakcijama uličnog umjetnika Nikosa i skulptorice Cornelije Parker. No rastavljeni sklop nije obuzeo samo popularnu i umjetničku maštu. Postao je također fetiški objekt za neke suvremene filozofe, osobito one koji se bave takozvanom ontologijom usmjerenom prema objektu. Nije ovo prigoda za raspredanje o nijansama ili kritikama tog filozofskog usmjerenja, koji je poput svakog novog akademskog predmeta hvaljen kao revolucionaran i odbacivan kao hir. Ipak kratko objašnjenje čini se zanimljivim i korisnim. U posljednjih 15 godina ontologija usmjerena prema objektu pojavila se u sklopu spekulativnog realizma, širokog filozofskog projekta koji kritički progovara o onome što Quentin Meassou naziva korelacionizmom. Korelacionizmom se naziva značajka koju dijele gotovo svi moderni filozofi od Immanuela Kanta do Jacques'a Derrida. Svi oni razumiju bitak kao suodnos svijesti i svijeta. U osnovi to znači da sama egzistencija postaje pitanje ljudskog pristupa. U ekstremnoj verziji subjektivnog idealizma, primjerice, pretpostavlja se da sama percepcija čini svako postojanje, a ne samo ljudsku egzistenciju, mogućom. Predstavnici ontologije usmjerene prema objektu, poput Iana Bogosta, smatraju tu tvrdnju apsurdnom i ističu, kao što čini sam Bogost u dijelu Alien Phenomenology, da trebamo napustiti vjerovanje kako ljudski pristup leži u središtu bitka, upravljajući bitkom poput urara. Umjesto toga, Bogost se zauzima za apsolutnu ontologiju, koja smatra da svi objekti ponajprije postoje za sebe, a ne za neke druge objekte ili entitete, tako ni one ljudske. Ono što čini ontologiju usmjerenu prema objektu jedinstvenom u modernoj filozofiji jest ideja da realni objekti postoje neovisno o ljudskoj svijesti. Kao što je Rick Elmore istaknuo u odličnom eseju na svojem blogu, ta naizgled izravna pozicija nije naišla na veću primjenu u povijesti filozofije, jer se čini da je riječ o pseudoproblemu, dogmatskoj tvrdnji kako objekti postoje na svijetu. No to je grubi promašaj. Prije svega, ontologija usmjerena prema objektu ne ograničava se na entitete u njihovoj tjelesnoj prisutnosti. Objekti mogu biti tjelesni i netjelesni, organski i neorganski. Ljudska su bića i globalna klima, kao i globalne klimatske promjene, objekti, upravo kao što je objekti čekić. Širok raspon mogućih objekata pokazuje da su njihova prostorna i vremenska svojstva neobičnija i složenija nego što bi se moglo razumjeti iz pozicije redukcionističkog stava da stvari postoje. I doista, ontologija usmjerena prema objektu istražuje neobičnost te stvarnosti u pojedinostima. To me ponovno upućuje na rastavljene sklopove. Bogost uočava u dijagramu rastavljenog sklopa jedinstven pristup razumijevanju objekata, njihove ispunjenosti kao jedinki i njihove suodnose s drugim objektima. To obuhvaća neobičnost funkcioniranja objekata i skupova objekata. Za Bogosta dijagrami rastavljenog sklopa pokazuju nam kako se složeni sklopovi uklapaju jedni s drugima. Uz to, oni razaraju naše razumijevanje o tome što ti sklopovi jesu i time čine da motor V6 ili podmornica postanu rudnik za radoznale. A u toj znatiželji za stranost predmeta leži ni manje ni više nego ponovna očaranost svijetom. Dijagram rastavljenog sklopa pruža, dakle, očaranost usmjerenu prema objektu. Očaranost je upravo ono što protagonist priče Stameno naselje krokodili iz prozne knjige Ivana Vladislavića Prikaz rastavljenog sklopa doživljava upoznaši dijagram rastavljenog sklopa. Kao dijete proučavao je razne teme iz južnoafričkog izdanja popularne mehanike. Zagledao bi se u tehničke crteže, izmišljao svemir u kojemu se dijelovi uklapaju u šupljine. Očaranost protagonista nije to bila filozofske naravi, barem ne u smislu ontologije usmjerene prema objektu. On je dijagrame transformirao u osobnu mentalnu strategiju kojom se koristio u zamišljanju savršeno organiziranog svijeta u kojem sve stoji na svom mjestu i on sve to može kontrolirati. Svaki je dio lebdio tik do drugog dijela u koji bi se trebao uklopiti, a između njih je točno izmjeren uski prostor. Samo je trebalo dotaknuti, gurnuti vrhom prsta kako bi se sve primaknulo i dobit će se savršena cjelina, na izgled zgotovljena i nedjeljiva. A čitatelj će pretpostaviti kako se radi upravo o njegovu junakovu prstu. Rastavljeni sklop tako postaje tehnika svijesti koju junak brusi tijekom 40 godina i primjenjuje na mehaničke popravke te na zamišljanje čitavih kuća, čak i kraolika. No junak također uviđa da rastavljeni sklop podsjeća na stara vremena dominacije mehaničkog inženjerstva. Pripovjedač zaključuje kako je za njega u svijetu u kojem živi ovo umijeće zapravo zastarjelo. Čak ni najpronisljivijem promatraču više nije jasno kako su stvari izrađene ni kako funkcioniraju. Najjednostavnije naprave sastavljene su od komponenti koje nitko ne može vidjeti, procesa koje nitko ne može dokučiti. Unatoč spomenutoj sveprisutnosti Keina namještaja pripremljenog za montažu kod kuće, svijet je sve više zatrpan digitalnim tehnologijama kojima je svojstveno složeno kodiranje, skriveno ispod tehničke površine. No anksioznost koju osjeća Vladislavićev protagonist nije ograničena na tehnologiju. Njegova briga zbog prevladane naravi rastavljenih sklopova prikriva nemoć da razumije složenost suvremenog južnoafričkog društva, njegova svijeta, kako kaže pripovjedač, i da unutar tog svijeta djeluje. Što će mu, dakle, omogućiti da u tome uspije? Kako dokučiti unutarnje ustrojstvo svijeta, kad već strogost tehničkih ilustracija to ne omogućuje? Čini se da Vladislavić odgovara na to implicitno pitanje svojega protagonista, ostvarujući književnu vrstu dijagrama rastavljenog sklopa. Prikaz rastavljenog sklopa. Zbirka je četiriju suptilno povezanih priča koje, skupljene u cjelinu, nude nešto poput poprečnog presjeka suvremenog života u Johannesburgu. Poveznice između priča poneprije su zemljopisne. Autoceste i posjećena mjesta, poput naselja Vila Toskana ili nekih zalogajnica, služe kao zajednička uporišta koja prostorno povezuju likove. Nadalje, svi četvero imaju svojevrstan outsiderski status. Ipak četvoricu likova zbirke Prikaz rastavljenog sklopa ponajviše povezuje određena psihološka kadenca. Svaki protagonist pokazuje poriv da rastavi svoj svijet na sastavne dijelove. Simon to bukvalno čini sa svojom skulpturom Kuriozum u istoimenoj priči, za koju drvene figure životinja reže na komade te ih sastavlja u nove uznemirujuće oblike, hibridne zoološke monstrume i apstraktne nacrte. Nadalje, popisivač stanovništva svodi društvo na brojeve. Sanitarni inženjer komada društvenu odgovornost u pojedinačne dijelove, a postavljač reklamnih panoa ima staromodnu sklonost prema dijagramima rastavljenog sklopa. Budući da su glavni likovi Vladislavićevih priča isključivo muškarci i to bijeli, ne može se reći da Prikaz rastavljenog sklopa donosi istinski reprezentativan poprečni presek Johannesburga. No, zbirka vrlo sugestivno, premda nepotpuno, donosi socijalnu zamršenost u takozvanoj Novoj Južnoafričkoj Republici. Doista, sama šupljikavost Vladislavićeve knjige čini je sličnom tradicionalnim dijagramima rastavljenog sklopa, koji su definirani predmetima što ih prikazuju, tako i prazninama u njima, koji su dakle u sebi nepotpuni i upravo zato puni suptilnosti i intrige. Na taj se način Prikaz rastavljenog sklopa koristi rasutim dijelovima kako bi aludirao na nedostižnu, doista iluzornu cjelinu. Schematska priroda ove zbirke možda je ono što razlikuje Vladislavića od drugih pisaca koji su se koristili žanrom priče da bi donijeli sliku nekog društva u određenom trenutku. Jamesu Joyceu to je briljantno pošlo za rukom u Dublincima početkom 20. stoljeća, kao i Edwardu P. Jonesu u zbirci priča Izgubljeni u gradu na kraju tog istog stoljeća. No, za razliku od Dublinaca i Izgubljenih u gradu, knjiga koja donose 15, odnosno 14 priča, prikaz rastavljenog sklopa sadržava samo 4 pripovjetke, što pokazuje da je Vladislavić manje nego Joyce ili Jones zainteresiran da pruži cjelovit poprečni presjek grada. Još jedno svojstvo razlikuje Vladislavića od autora srodnih zaokupljenosti. On se, čini se, ne upušta u korištenje književnošću kao dijagnostičkim alatom. Joyce je s ponosom proglasio da Dublinci predstavljaju poglavlje moralne povijesti njegovih ljudi, koje je dovoljno realistično u temelju kako bi njegovi sugrađani mogli vidjeti sebe i razumjeti da boluju od duboke paralize. Priče Edwarda Jonesa u zbirci Izgubljeni u gradu nisu toliko dijagnostičke kao Joyceove, no one ipak ističu socijalne i duhovne izazove koji muče afroameričku zajednicu u gradu Washington DC. Obje zbirke zapravo duguju većinu svoje moći polnom istraživanju osobitih socijalnih boljki. Ne čini mi se ipak

0: koja većinom pokazuju temeljitu i raznovrsnu intelektualnu posvećenost urbanom pejzažu Johannesburga kao predmetu za sebe. Zasigurno Joyce i Jones pokazuju snažne veze s njihovim gradovima. Nakon Dublinaca, Joyce je i dalje u Ulixu opsjednut prikazom Dublina, kao što se i Jones vratio Washington DC-u u idućoj zbirci priča. Prikaz rastavljenog sklopa neće donijeti Johannesburg pun ljudi i objekata, kao što čini Joyce u Ulixu, nego će ogoljeti praktički sve i samo će uputiti na vrste povezanosti koje čine tako složenu i katkad problematičnu metropolu. Doista, te su veze upravo ono što protagonist priče Stambeno naselje Krokodil ne može vidjeti niti dokučiti. No, dijagram može biti koristan i donijeti obrise tih povezanosti. U knjizi Prikaz rastavljenog sklopa, Vladislavić upreže prozni tekst da čini upravo to. Iako je tekst koji će iz takvog nastojanja proizaći, pa doista vrlo schematičan, to je samo zato što je njegov predmet, grad, nemoguće upoznati. Radi se o širokom skupu dijelova koji se međusobno ne uklapaju i ne mogu se uklopiti u jedinstvenu cjelinu. Sve je ovo o dijelovima i nedostižnom totalitetu, doduše apstraktno, osobito s obzirom na to da je Prikaz rastavljenog sklopa današnja knjiga. Ipak smatram ovaj pristup korisnim, jer me podsjeća istodobno na moć književnosti i njezine granice. Književnost kreira svjetove i smatram da nam je upravo zato privlačna. Ali svjetovi koje književnost kreira uvijek su nepotpuni. Koliko god se trudili zakrpati rupe među stvarima, bilo činom tumačenja ili nadomještajući ih vlastitim pričama, književni svjetovi uvijek ostaju izrešetani rupama. Požurit ću sa zaključkom da su po tome upravo poput rastavljenog sklopa.
1: Emisiju smo posvetili prozaiku Ivanu Vladislaviću i njegovim romanima Mahnitost, Dvostruki negativ i Prikaz rastavljenog sklopa, te zbirci priča o detektivima. Citate iz Prikaza rastavljenog sklopa naveli smo prema prijevodu Miloša Đurđevića. Emisiju su realizirali spiker Željko Tomac, snimatelj Daniel Turk i urednica Gordana Crnković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Tragom glazbe. Dora Pejačević, Portret u 10 stavaka. Treći dio. Zagreb. Autor Domagoj Marić.

0: U trećoj emisiji ciklusa Dora Pejačević, Portret u 10 stavaka, u kojem obrađujemo lik i djelo najveće hrvatske skladateljice, posvetit ćemo se prvom zagrebačkom razdoblju Dore Pejačević. Dora Pejačević bila je duboko povezana sa Zagrebom. Nakon ranog djetinjstva provedenog u Budimpešti, Osijeku i Našicama, Zagreb je postao prvo okruženje u kojem je doživjela važnija skladateljska priznanja, te pohađala poduku kod glazbenika koji su joj pružili temeljito obrazovanje i otvorili put prema sljedećoj velikoj destinaciji – Dresdenu. Skladateljica je došla u Zagreb najvjerojatnije 1902. u dobi od 17 godina, a u glavni grad Hrvatske vraćala se i kasnije. U Zagrebu je preizvedbom klavirskog koncerta na simfonijskom koncertu mladih hrvatskih skladatelja u veljači 1916. postigla svoj najvažniji uspjeh u domovini i jedan od najistaknutijih u svojoj karijeri. Ondje se čuva njezina ostavština, a u hrvatskoj metropoli započeo i njezin drugi život, to jest ponovni interes za njezin opus.
1: Različiti izvori navode različite godine, govoreći o trenutku kada je Dora Pejačević došla u Zagreb. Prema nekrologu Janka Barlea, Dora Pejačević je 1902. počela učiti teoriju glazbe kod Ćirila Juneka, pa se ta godina često smatra početkom njezina boravka u Zagrebu. Povjesničar Rudolf Horvat spominje da se obitelj Pejačević preselila u Banske dvore nakon Teodorova imenovanja za bana 1903. Ipak,

0: obzirom na Teodorovu funkciju saborskog zastupnika, koja je započela godinu dana prije njegova imenovanja na bansku funkciju, najvjerojatnije je da je obitelj u Zagreb doselila 1902. godine. Nije poznato gdje je obitelj Pejačević stanovala u početku, no nema sumnje da je od 1903. do 1907., dakle u godinama kada je Teodor Pejačević bio hrvatski ban, cijela obitelj Pejačević stanovala u Banskim dvorima, sukladno tadašnjoj praksi. Upravo je u Banskim dvorima, prema svoj prilici, mlada skladateljica napisala neke od svojih najvažnijih skladbi.
1: Kada je obitelj Pejačević stigla u Zagreb 1902. s njima je došla i guvernanta Edith Davison, koja je nastavila s podučavanjem mlade skladateljice. Dora Pejačević nije pohađala neku od zagrebačkih škola za djevojke. Glavne gimnazije u Zagrebu bile su namijenjene isključivo mladićima, dok je zagrebačke djevojke primala ženska učiteljska škola ili ženski licej. Dora Pejačević nije postala učenicom liceja u prvom redu jer je njezino podrijetlo podrazumijevalo privatno obrazovanje. Prije no što se posvetimo zagrebačkim profesorima Dore Pejačević, poslušajmo trio u D-duru za violinu, violončelo i glasovir opus 15, koji potječe iz 1902., dakle otprilike iz vremena kada je skladateljica doselila u Zagreb. Trio izvode pijanistica Anika Vavić, violinist Claudio Cruz i violončelist Alceu Reis.

Poznato nam je da su tri učitelja glazbe Dore Pejačević u Zagrebu bili Ćiril Junek, Vaclav Huml i Dragutin Kajzer. Skladateljica je učila teoriju glazbe kod Juneka, violinu kod Humla, a instrumentaciju kod Kajzera. Ako analiziramo njezina skladateljska djela iz zagrebačkog razdoblja, koja pokazuju značajan napredak u složenosti i zrelosti, jasno je da su ti učitelji i zagrebačka glazbena scena značajno proširili njezine stvaralačke horizonte u odnosu na prethodno razdoblje. Hrvatski biografski leksikon donosi natuknicu o Ćirilu Juneku, a iz teksta koji potpisuje muzikologinja Nada Bezić doznajemo sljedeće podatke o jednom od zagrebačkih profesora Dore Pejačević.

Ćiril Junek bio je skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog. Rođen je u Pragu 31. listopada 1872. a umro u Zagrebu 5. studenog 1928. U Pragu je od 1893. do 1896. studirao orgulje na konzervatoriju. Usporedno je bio pomoćni orguljaš u Praškoj crkvi Svetog Petra, član Češke filharmonije i zborovođa pjevačkog društva Škrop. Od 1896. djelovao je u Hrvatskoj, isprva u Bakru kao gradski dirigent, orguljaš, zborovođa Hrvatskog pjevačkog društva, sklad i učitelj pjevanja na Pomorskoj akademiji do 1898. Potom je u Požegi bio gradski dirigent, orguljaš, učitelj pjevanja u gimnaziji i zborovođa pjevačkih društava Vijenac i Kleg do 1901. kada je postao zborovođom i učiteljem glazbe Hrvatskog muzičkog društva Kolo u Šibeniku. Potkraj 1901. odlazi u Zagreb na mjesto dirigenta domobranske glazbe. Nakon toga je djelovao kao dirigent, orguljaš i učitelj pjevanja u Ogulinu. U Zagrebu je ponovno od 1903. do 1920. bio nastavnik orgulja, glasovira, zbornoga pjevanja i teorije glazbe u školi Hrvatskog glazbenog zavoda. Usporedno je nastupao na koncertima Hrvatskog glazbenog zavoda i Kolo kao orguljaš, dirigent, harfist, glasovirski pratilac Vaclava Humla, a 1920. i kao dirigent pjevačkog društva Jug. Oko 1905. kod njega je privatno učila teoriju glazbe Dora Pejačević. Od 1917. do kraja života bio je nastavnik glazbe u srednjim školama. Skladao je solo popjevke, muške zborove, komorna orkestralna i crkvena djela, baladu Kameni svatovi na tekst Augusta Šenoe, te jednočinku Duma na tekst Katalinića Jeretova. Za potrebe nastave u glazbenim školama napisao je priručnik Glazbeno nazivlje, objavljen u Pragu 1909. te s češkoga preveo priručnike Nauka o sazvučju i temelji glasoviranja.

0: Otprilike kada je došla u Zagreb, Dora Pejačević započela je skladati solo pjesme. Upravo ćemo se njezinim ranim solo pjesmama posebno posvetiti u današnjoj emisiji. Poslušajmo u nastavku emisije stihove prvih dviju solo pjesama koje je uglazbila Dora Pejačević. Izvorno su pisane na njemačkom jeziku. Autor prve, Ein Lied, je Paul Wilhelm, a druge, Warum, sama Dora Pejačević. Prepjev na hrvatski jezik potpisuje Antun Petrušić.
1: Pjesma. Ja pjevah jednu pjesmu, što živu imade moć, već davno njenu jeku proguta tamna noć. Ponekad koda čujem njen glas kroz bol i strah i znam da čudni plač taj daljine nosi dah. Zašto? Zar nećeš vjerovat meni da ljubavi je čar, od ruža trnje osta, što tvoj bješe divan dar? S našeg puta, naše staze, uklonit ću svaki kam i tada vjeruj meni da svim srcem tvoja sam.
0: Pjesme Ein Lied i Warum Dore Pejačević slušamo u izvedbi altistice Ingeborg Danz i pijanista Korda Garbena.

0: Zagrebački profesor violine Dore Pejačević bio je čuveni violinist Vaclav Huml. O njemu doznajemo iz teksta muzikologinje Nade Bezić, objavljenom u Hrvatskom biografskom leksikonu.
1: Vaclav Huml bio je violinist i pedagog. Rođen je u Beronu u Češkoj, 18. rujna 1880. a umro je u Zagrebu 6. siječnja 1953. Studirao je od 1893. do 99. na konzervatoriju u Pragu u klasi Otokara Ševčika. U sezoni 1902-1903. bio je koncertni majstor filharmonije u Lavovu i član njezina kvarteta s kojim je nastupao u Lavovu i drugim austrijskim i ugarskim gradovima. U Zagrebu je djelovao od 1903. najprije kao učitelj violine, a između 1905. i 1914. i kao učitelj komorne glazbe u glazbenoj školi HGZ-a. Vrijeme od 1914. do 1916. proveo je na bojištu, budući da je bio mobiliziran. Preko 30 godina, točnije od 1921. do 1953. djelovao je kao profesor violine na muzičkoj akademiji. Predavao je i komornu glazbu, te bio pročelnikom gudačkog odjela. U Zagrebu je koncertirao solistički i u komornim sastavima, posebice u triju s Hugom Mihalovićem i Jurom Tkalčićem, te u kvartetu s Umbertom Fabrijem, Ladislavom Miranovim i Milanom Grafom. Suosnivač je i prvi violinist Zagrebačkog kvarteta. Svirao je i u orkestru HNK, gdje je kratko bio i koncertnim majstorom. Djelujući u Zagrebu kao violinski pedagog 50 godina, utemeljio je takozvanu Zagrebačku violinističku školu, prvotno poznata kao Humlova škola. U Humlovoj je metodi težište na usavršavanju violinske tehnike, postizanju čistoće intonacije, na preciznosti i strogoj disciplini te na virtuozitetu. Svojom je sustavnošću, upornošću i predanošću pedagoškom radu odgojio naraštaje violinista, koncertnih solista, komornih i orkestralnih glazbenika te pedagoga. Od 1953. HGZ dodjeljuje nagradu Vaclav Huml najboljim gudačima među diplomantima Zagrebačke muzičke akademije. A od 1977. u Zagrebu se održava kvadrijenalno međunarodno violinističko natjecanje Vaclav Huml.
0: Poslušajmo u nastavku emisije treći stavak Allegro molto iz prve sonate za violinu i klaviru u D-duru opus 26 Dore Pejačević. Izvode violinist Anđelko Krpan i pijanistica Nada Majnarić.

Zagrebačko razdoblje Dore Pejačević vrijeme je kada je skladateljica u podjednakoj mjeri započela otkrivati područje komorne i vokalne glazbe. Dirigent Antun Petrušić opisao je vokalni opus Dore Pejačević sljedećim riječima.

0: U cjelokupnom dijelu Dore Pejačević popjevke zauzimaju istaknuto mjesto kako po broju, tako i po vrijednosti glazbe i tekstovnih predložaka. Nastale u vremenskom rasponu od 21 godine, od opusa 11 iz 1900. godine do opusa 56 iz 1921. Popjevke na najbolji mogući način odražavaju sazrijevanje žene i umjetnice. I po brojnosti, skladala je 33 popjevke. Njezin je vokalni opus najopsežniji. Brojem i značenjem približava mu se klavirski ukupno 27 djela, dok je ostalih djela znatno manje, 16 komornih djela, od kojih 8 violinskih, te 2 orkestralna. Popjevke su raspoređene u 14 opusa, od kojih je svaki za sebe zaokružena cjelina. Gledano integralno, daju sliku izvanrednog smisla za dramaturgiju solo pjesme, lida, kao glazbene forme, tekovine ranog romantizma, svojevrsne muzičke minijature, koja pretpostavlja strogi izbor sredstava izražavanja. Forma i harmonija u popjevkama Dore Pejačević toliko su povezane da ih je nemoguće razdvajati i promatrati zasebno. Nakon dvije mladenačke pjesme, jednostavne i po obliku i po harmonijskom jeziku, pisane u Schubertovsko-Chopinovskom duhu, te Ave Maria, opus 16, što je jedino njezino djelo skladano na latinski tekst za sopran, violinu i orgulje i prožeto polifonim elementima, 7 pjesama, opus 23, prvi je zreli vokalni opus Dore Pejačević. Sudeći po njemu, postaje jasno da skladateljica neće poštovati niti formalno nasljeđe na liniji klasične periodičnosti, dvodjelnosti i trodjelnost oblika, niti romantičku strofnu pjesmu, nego će oblikovati vlastitu slobodnu formu diktiranu sadržajima i dramatikom samih pjesničkih predložaka. Pjesme opus 23 nastaje u vrijeme kad je Dora Pejačević već upoznala Wagnera i oduševila se ne samo njegovom glazbom, nego i njegovim teorijskim stavovima o muzičkoj drami. U svojim će popjevkama Dora Pejačević od tada sve izrazitije provoditi prokomponiranost teksta, izražavajući se bogatstvom melodike i neočekivanim rješenjima, miješajući čistu melodioznost s elementima recitativne deklamacije uz rafinirani izbor tonaliteta. Igra tonskih i tonalitetnih boja jedna je od glavnih karakteristika i prepoznatljivosti njezina vokalnog stila, pogotovo u kasnijim popjevkama, kad potaknuta tmurnim i beznadnim atmosferama poseže za tonalitetima s mnogo predznaka. Usporedo s razvitkom izraza može se pratiti i proces osamostaljivanja klavira od običnog ritmičkog toka do ravnopravnog partnera u ostvarenju pjesničkog teksta. Kao najbolji primjeri za sve ove tvrdnje, neka posluži 7. pjesma, Es war einmal, bilo jednom, iz opusa 23. U svega 26 taktova ove pjesme, 6 puta se mijenja osnovna tročetvrtinska mjera i time pjevačka dionica dobiva na pokretljivosti i logičnosti u odnosu na stihove. Istovremeno se s temeljnog E-dura vještim kromatskim i enharmoničnim modulacijama udaljuje i do naizgled dalekog As-dura, koji je enharmonijski gledano ipak u tercnoj srodnosti prema temeljnom tonalitetu. Od te pjesme nadalje forma, melodija i harmonija u zajednici s tekstom čine popjevke Dore Pejačević nedjeljivom cjelinom.
1: Poslušajmo sada Ave Mariju opus 16 Dore Pejačević za glas, klavir i violinu u izvedbi sopranistice Klasje Modrušan, violinista Marijana Modrušana i pijanista Darka Domitrovića.

0: Dora Pejačević svoju prvu pjesmu Ein Lied opus 11 iz 1900. godine skladala je prema stihovima Paula Wilhelma, predstavnika Bečke moderne i člana književnog udruženja I Duna. Drugu pjesmu, Warum, zašto, opus 13, komponirala je na vlastite stihove. Sljedeća dva opusa, 7 pjesama opus 23 i 2 pjesme opus 27, nastala su prema ljubavnim stihovima Wilhelmine Wickenburg-Almaši, pjesnikinje koja je, osim pjesama, napisala i dramu te veseli igrokas. Za svoj opus 30 Dora je odabrala 4 pjesme iz zbirki Anne Ritter, koja je od 1900. bila član uredništva časopisa Gartenlaube i pisala priče i pjesme. Dirigent Antun Petrušić ovako je opisao tekstovne predloške pjesama Dore Pejačević.
1: U tekstovnim sadržajima pjesama Dore Pejačević jasno je uočljiva lirska podloga. S vremenom se, međutim, skladateljica sve više priklanja poeziji koja je bliža njezinu senzibilitetu i koja izražava djelomično pa i potpuno povlačenje u sebe, samoću, patnju, bol, smrt. Ti motivi zamjenjuju prijašnju, lakšu, ljubavnu, lepršavu, bezbrižnu atmosferu. Ta se prekretnica kod Dore Pejačević naročito primjećuje u dodiru s poezijom Rilkea, Krausa i Nietzschea. Za njezin cjelokupni odnos prema glazbi i poeziji od izuzetnog je značenja prijateljevanje s austrijskim naprednim pjesnikom i piscom Karlom Krausom. U njegovim je životnim, umjetničkim i filozofskim postavkama umjetnica pronalazila podudarnost sa svojim shvaćanjima. Nije čudo što su dvije vrlo značajne pjesme, od kojih je Preobrazba jedna od njenih najuspjelijih kompozicija, nastale na Krausove stihove. Smjelim harmonijskim rješenjima, naglim modulacijama, alteracijama, kromatikom, široko shvaćenom slobodnom formom i specifičnim orkestralnim sastavom kao pratnjom, postoji i verzija za glas i klavir, Dora Pejačević uspjela je dati muzičku viziju simboličke Krausove poezije, za koju sam autor kaže da nije uputno pod svaku cijenu tražiti izravna skrivena značenja. Ekspresivnom snagom izraza Dora Pejačević gradi snažnu tonsku sliku i time daje svoj i hrvatski doprinos formi solo pjesme uz orkestralnu pratnju, čiji su tako značajni afirmatori bili Richard Wagner, Gustav Mahler i Richard Strauss. Druga pjesma na Krausove stihove, An eine Falte, Bora, opus 46, u mnogome je kontradiktorna Preobrazbi. U svemu je jednostavnija, lakša i smirenija, inspirirana sjetnim i lirskim ugođajem Krausove pjesme. Koliko Preobrazba upućuje na ekspresionizam, toliko Bora najavljuje skladateljičine skrivene sklonosti impresionističkom koloritu harmonijskih boja i melodike.
0: Nakon Preobrazbe dolazi do još jednog značajnog kontakta u umjetničkom životu Dore Pejačević s velikim književnikom Rainerom Marijom Rilkeom. Iz te suradnje nastala su najprije kao opus 39 prekrasna Liebeslied, ljubavna pjesma za alt i orkestar, a nešto kasnije i ciklus Männchengestalten, djevojački likovi, opus 42. U tim se pjesmama isprepliče san s javom, stvarno s nestvarnim. Skladateljica u njima nalazi motive bliske svojoj ljudskoj i stvaralačkoj prirodi i postiže drugi vrhunac svoje vokalne lirike. Osim toga, u ciklusu Djevojački likovi, kao i u mnogim drugim pjesmama, Dora Pejačević iskazuje istančani smisao za dramaturgiju solo pjesme i za idealno stapanje tona i riječi, te za isticanje dramatičnih situacija u tekstu, bilo da je riječ o prozi ili poeziji. Od Rilkea je tražila i libreto za operu. U vokalnom opusu Dore Pejačević zastupljene su tri pjesme književnika i pjesnika Karla Henkela i to Zwei Schmetterlingslieder, dvije leptirove pjesme za mezzosopran i orkestar, opus 52, te pjesma An dich, tebi, opus 55a. Prvi ciklus unosi nešto vedrine i humora u vokalnu liriku Dore Pejačević, a pjesma opus 55a ljubavnog je sadržaja. književnica Ricarda Huch, koja je objavljivala pod pseudonimom Hugo Richard, glavna je predstavnica neoromantizma u lirici i prozi njemačkog govornog područja. Njezine pjesme govore o prolaznosti života i smrti. Od ranih romana punih fantazije i lirskog subjektivizma, put je vodi do objektivnog poimanja svijeta oko sebe. Iz bogatog pjesničkog opusa Ricarde Huch, Dora Pejačević izabrala je ljubavnu pjesmu Um bei dir zu sein, biti samo uz tebe, za svoj opus 55b. Treći vrhunac u vokalnoj lirici Dore Pejačević su tri pjesme opus 53 na stihove čuvenog književnika i filozofa Friedricha Nietzschea. Misao o otuđenju čovjeka, toliko prisutna u Nietzscheovoj prozi i poeziji, privukla je skladateljicu te je napisala tri pjesme. Venedig, Venecija, Vereinsamt, osamljen, i Der Einsamste, najosamljeniji, u kojima prevladavaju apatija, beznađe, gorčina i tmurna atmosfera zimskog pejzaža. Treća pjesma završava pitanjem Što čekaš? Ali na to pitanje nema odgovora. Koliko je ove tri pjesme Dora Pejačević doživljavala intimno osobno, dokaz je njihov smještaj u dio njezina opusa koji govori o samopromatranju, samoći i ljudskoj osamljenosti. Kada se usporedi Nietzscheov umjetnički stav i Nietzscheova lirika, jasno je koliko je ugledni njemački filozof bio blizak u nastojanjima vokalnoj lirici Dore Pejačević.
1: Poslušajmo u nastavku emisije sedam pjesama Dore Pejačević opus 23 u izvedbi altistice Inge Bordanc i pijanista Korda Garbena. Prije svake od njih čućemo stihove Wilhelmine Wickenburg-Almaši u prepjevu na hrvatski jezik koji potpisuje dirigent Antun Petrušić.
0: Pouzdan znak. Ja gledam kroz prozor svakog jutra sunca blagi trag. Tad vidjeh kroz okno da ljubav mi dođe, prvi put na moj prag. Njen topli i nježni osmijeh nikad prije ne vidjeh ja, i tad sam znala dobro, to ljubav dade znak. Tad ostavih samo kratak čas još zatvoren prozor taj, jer znala sam, ako ljubav bije, tu ostaće divni sjaj.

kradljivac. U moje srce tiho ušuljao se tat i želi ukrasti ljubav, al svoj će slomiti vrat. Uz najveću pažnju i brigu nju krije neznani kraj. Daleko od ljudi i nitko nju otkrit neće znaj. Ja ne smijem na blagdan nosit ni svečane haljine još. Ni pred kim ne smijem stavit ni zlatni nakit ni broš. Ne, već duboko moram potisnut u svoju grud, sakriti moram tu ljubav, njeno veselje i trud. Al samo obraza žar i usana trzaj lak, iz oka sjeva sjaj, jer tu tajnu ne zna svak.

U lovu je mjesec na sunce. U lovu je mjesec na sunce, kraj ne vidim igri toj, ti mog života srce, al nikad nećeš biti moj. Već sunčeve zrake gase i mjeseca sjajnog mig, u vapaju slatkih muka izbljedi već tvoj lik. Al moje srce ozdravit nikad neće znaj, ja ne znam što je sreća, već samo bol i vaj. Iako mi nebo pred noge prospe svih zvijezda sjaj, ja bacit ću njih u daljinu, a čežnja će biti moj kraj.

Ti si žarko proljetno jutro. Znaj, ti si majsko jutro sjajno, života poklon si i san, a ja sam cvijet sakriven tajno i čekam strpljivo svoj dan. Ja strepim

skriveno u lišću. Bruji lišćem svim, vjetra ljetnog čuj, divlji šum. On se smije jutarnjem miru, baš kao veseli kum. Ali kasnije, kada mraz kroz bor zgodi grane sve, među lišćem suhim već vlada strah i to je jeziv znak. Dok u doba proljeća srca bol biješe dašak lak. Zimi trepti srce taj čas kad list smrznut padne u mrak.

0: Nakon prvog velikog ciklusa solo pjesama Dore Pejačević, poznatog pod nazivom Sedam pjesama opus 23, koji smo čuli u izvedbi altistice Ingeborg Danci i pijanista Korda Garbena, posvetimo se trećem zagrebačkom profesoru Dore Pejačević, Dragutinu Kajzeru. Ivona Ajanović-Malinar u Hrvatskom biografskom leksikonu o njemu donosi sljedeće podatke.
1: Dragutin Karl Kajzer bio je pijanist, dirigent, glazbeni pedagog i skladatelj. Rođen je u Beču 20. rujna 1873. a umro u Donjoj Austriji 15. 6. 1915. Glazbenu izobrazbu dobio je od oca Karla, glazbenog pedagoga, voditelja glazbene škole Kajzer u Beču. Bio je dječak pjevač, sopranist u dvorskoj kapeli u Beču. Od 1892. godine dirigent je Zemaljskoga kazališta u Lincu. Godine 1896. došao je u Zagreb i ubrzo otvorio privatnu glazbenu školu. Istodobno od 1898. angažiran u HNK kao dirigent i korepetitor. U Zagrebu je ostao gotovo do kraja života, osim 1901. na 1902. kada je bio pomoćni dirigent i korepetitor u Wagnerovu kazalištu u Bayreuthu. Bio je cijenjen kao koncertni pijanist, često pratilac vokalnih solista i gudača, posebice violončelista Pabla Casalsa, i kao član komornih sastava. Koncertirao je i u Beču, Berlinu, Leipzigu. Godine 1911. s uspjehom je ravnao koncertom Filharmonijskog orkestra u Berlinu, današnje Berlinske filharmonije, a nastupao kao dirigent Bečkoga Tonkünstler orkestra. Za gostovanja toga ansambla u Zagrebu 1914. ravnao je izvedbom 6. simfonije patetične Petra Iljića Čajkovskoga. U zagrebačkom kazalištu dirigirao je hrvatskom preizvedbom opere Valkire Richarda Wagnera 1914. Kao glazbeni pedagog stekao je ugled odgajajući uz redovite predmete i glazbeni ukus svojih učenika, među kojima su bili i Krešimir Baranović, Dora Pejačević i Miroslav Švarc. Usporedno je pisao rasprave i glazbene kritike temeljene na iscrpnim analitičkim opisima skladbi izvoditelja najprije u Vijencu, a potom gotovo redovito u dnevniku Agramer Tagblatt. Skladao je orkestralna djela te baletnu glazbu.
0: Na kraju našeg današnjeg druženja iz opusa Dore Pejačević poslušajmo sonatu za violončelo i klavir u e-molu, opus 35, u izvedbi violončelistice Monike Leskovar i pijanistice Tatjane Kubale.

Slušali smo sonatu za violončelo i klavir u E-molu, opus 35, Dore Pejačević, u izvedbi violončelistice Monike Leskovar i pijanistice Tatjane Kubale.

Bila je to treća emisija ciklusa Dora Pejačević Portret u 10 stavaka, u kojem obrađujemo život i djelo najveće hrvatske skladateljice. Do sljedeće emisije Tragom glazbe srdačno vas pozdravljaju spikeri Lovro Golac i Ivana Vukić, ton majstor Luka Pavelić, autor Domagoj Marić i urednica Gordana Krpan.

Čuli smo komičnu pastoralu Jean-Baptista Lullia. Nastupili su kontratenor Gilles Ragon, tenor Michel Ferchève, bas Bernard Deletre i glazbenici iz Louvra. Dirigirao je Mark Minkowski. Slijedi aria Tagliafera iz drugog čina opere Dobra kći Nikole Piccinija. Nastupit će Vaclav Žitek tenor i Praški komorni orkestar, maestro Libor Hlavaček.

Čuli smo ariju Taljafera iz drugog čina opere Dobra kći Nikole Piccinija. Nastupili su tenor Vaclav Žitek i Praški komorni orkestar. Dirigirao je Libor Hlavaček. A sada slušamo svečanu misu u G-duru za krunidbu Luja 18. Luigija Cherubinija. Stavak Credo. Nastupaju Londonski filharmonijski zbor i Londonska filharmonija. Maestro Riccardo Muti.

0: Čuli smo bitku i finale iz opere Jeruzalem u četiri čina Giuseppea Verdija. Nastupili su Hélène Lecor i Marina Mešerjakova soprani, Philippe Rouillon bariton, Daniel Borovski bas, Marcelo Giordani tenor, Roberto Scandiuzzi bas, te zbor Ženevskog Grand Teatra i orkestar Romanske Švicarske. Dirigirao je Fabio Luisi. Time smo došli do kraja današnje intrade, posvećene Talijanima u Parizu. Uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: senza voce.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer i dobrodošli u Senza voce. Na početku sonata A8 Marka Antoana Charpentiera. Nastupit će instrumentalni i komorni ansambl London Baroque.

0: Čuli smo balet napjev za Musetu iz Godišta Andreja Campra. Nastupili su čambalistica Huguette Grémet te Robert George Cassier na malim gajdama. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Senza voce. Uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na trećem.
3: Opera na trećem.

Dragi slušatelji, dobra vam večer. Večeras odlazimo u parišku operu Bastille, odakle ćemo slušati jedno barokno djelo. Operu u pet činova Ercole Amante ili Zaljubljeni Herkul barokne skladateljice Antonije Bembo. Nijedan portret Antonije Bembo nije sačuvan do danas, pa ipak iza njezinog nepoznatog lica krije se gotovo romaneskna sudbina venecijanske skladateljice koja je 1677. u dobi od 37 godina i sa svoje troje djece napustila svoj rodni grad kako bi izbjegla nasilni brak. Sklonivši se u Pariz, dobila je zaštitu Luja XIV. Koju je pružio smještaj i mirovinu, omogućujući joj da se posveti skladanju. Njezin rad kombinira talijanski i francuski stil, najavljujući goût réuni, odnosno estetiku s kraja 18. stoljeća. Uključuje između ostalih dijela zbirku vokalnih komada, produzioni, armonike, kao i motete, psalme, divertimento i jednu operu Ercole Amante. Sin Zeusa i smrtnice Alkmene, Herkul iz svoje prirode kao polubog crpi snagu i hrabrost te je predodređen za postizanje izvanrednih podviga. U Francuskoj je monarhija prisvojila ovog junaka kako bi utjelovila vlastitu svemoć, kao i svoje civilizacijske vrline, kroz sliku galskog Herkula.

lika oživljenog tijekom renesanse, čije su mudrost i rječitost osigurale trijumf nad nedaćama. Ovo poistovjećivanje doseglo je vrhunac pod Lujem 14. koji se često predstavljao u Herkulovskom liku. Godine 1662. premijerno je izvedena Ercole Amante opera u pet činova s prologom Francesca Cavallia. Naručio ju je kardinal Mazarin za vjenčanje Luja 14. i Marije Terezije Austrijske, a djelo slavi kraljevsku moć prikazujući monarha u zastrašujućem liku Herkula. Libreto, koji je napisao abe Francesco Buti, crpi inspiraciju iz grčke i rimske mitologije. 45 godina kasnije, kada je Luj 14. imao 69 godina, Antonija Bembo preuzela je ovaj stari tekst, izostavljajući njegov prolog i nekih 6 stihova, kako bi skladala vlastito djelo Ercole Amante. Nije poznato je li opera tada izvedena, ali pretpostavlja se da nije, a prvi put je u novo doba izvedena 2023. i to koncertno u Stuttgartu. Iako su baroknim glazbenim krajolikom dominirali muškarci, nekoliko žena poput Franceske Caccini, Barbare Strozzi i Elisabeth Jacquet de la Guerre uspjele su pronaći posebno mjesto za sebe i uživale priznanje tijekom svog života prije nego što su stoljećima nestale iz povijesnih narativa. Tek sredinom 20. stoljeća njihova su djela izašla iz duge tišine i ponovno otkrivena kroz muzikološka istraživanja i oživljavanje povijesno utemeljene izvedbe. Izvedba opere Ercole Amante Antonije Bembo održana je 9. lipnja u operi Bastille, a solisti su Andreas Wolf bas kao Ercole, odnosno Herkul, Julie Fuchs sopran kao Giunone, odnosno Junona, Ana Vieira Leite sopran kao Jola, Dipa Johnny mezzosopran kao Dejanira, Marcel Bickman tenor kao Liko, odnosno Lika, Alasdair Kent tenor kao Hilo, odnosno Hil, Sandrine Pio sopran kao Venera i Beleca, odnosno Ljepota, Teo Imar kontratenor kao Pađo, odnosno Paž, Teona Todua sopran Paziteja, Alex Rosen, bas bariton u ulogama Neptuna i Eutirove Sjene, Danae Monier, sopran i Julia Fichu Sampieri, te Dina Husseini, mezzosopran kao tri gracije, Samuel Degen, bariton kao Merkur, odnosno Mercurio, i François Akar u ulozi Sono, odnosno Boga sna, a to je njema uloga. Uz njih slušamo komorni zbor iz Namura pod vodstvom zborovođe Tiboa Lenara i orkestar Capella Mediterranea, a dirigent je Leonardo Garcia Alarcón. Poslušat ćemo sada sadržaj prvih triju činova opere. U Eohaliji polubog Herkul tone u očaj neuzračene ljubavi, gori od strasti prema Joli, upravo onoj ženi kojom se njegov sin Hil trebao ženiti. Ogorčen što vidi kako njegova legendarna snaga popušta pred djevojčinim odbijanjima, nepobjedivi junak buni se protiv tiranije ljubavi. Kako bi mu pomogla slomiti djevojčinu odlučnost Junona, skrivena u oblacima, bjesno promatra. Ona kritizira nezahvalnost božice ljubavi i Herkulovu drskost. Odbija mu dopustiti da odbaci svoj brak s Dejanirom kako bi prisilio Jolu na vezu bez njezina pristanka, i to s ubojicom njezina oca. Odlučna zaštititi ljubav koja spaja Jolu i Hila, Junona leti u špilju sna kako bi osujetila ovaj plan. U drugom činu Herkulova osamljena palača skriva obećana ljubavi između Jole i Hila, ali taj mir je kratkotrajan, suočen s Herkulovom vlašću. Preko mladog paža on traži audijenciju kod princeze u svojim vrtovima. Paž je naivno zapanjen nevidljivom moći ljubavi. Na povratku presreće ga Lihas, Deanirin sluga, koji ga tjera da prizna Herkulove ljubavne namjere. Kroz tu razmjenu otkriva se da je junak ubio Jolinog oca, kralja Eutira. Potom je zapravo radije ispunio želju svoje kćeri da se uda za Hila, nego da je dao u brak s Herkulom, unatoč ranijem obećanju. Svjedočeći tom razgovoru, Deanira tone u očaj pomješan s užasom.
Osim što vidi da joj je brak uništen Herkulovom nevjerom, boji se da bi njegov bijes mogao ići toliko daleko da ugrozi život njihovog sina Hila. Ona moli Lihasa za pomoć, a ovaj iznoseći vlastite strahove savjetuje da bude oprezna kako bi izbjegla junakov gnjev. Junona sa svoje strane odlazi u špilju sna kako bi nagovorila Pasiteju da joj povjeri muža. Zatim odvodi boga sna u svojim kolima, oslanjajući se na njegovu moć da osujeti Herkulove planove i osveti čast bračne veze. Radnja se seli u vrtove Eohalije gdje Venera, kako bi služila Herkulu, iz zemlje stvara začarano prijestolje s namjerom da očara Iolu i slomi njezin otpor. Pod utjecajem ove zamke, princeza zaboravlja očevo ubojstvo i izjavljuje svoju strast prema Herkulu. Hilo u očaju promatra kako se odvija ova očita izdaja. Herkul ga progoni bez okolišanja, ostavljajući ga pak na životu. Međutim, Junona intervenira kod boga sna. On uspavljuje Herkula u duboki san i oslobađa Iolu čarolije. Došavši k sebi, ona naoružana od Junone pokušava ubosti usnulog junaka kako bi osvetila oca i spasila Hila. Ali ovaj intervenira kako bi spasio očev život. Iznenada probuđen od strane Merkura, Herkul otkriva svog sina s oružjem u ruci. Uvjeren da ga je pokušao ubiti, dopušta svom bijesu da proključa. Deianira, koja svjedoči sceni s Lihasom, intervenira i moli svog muža da poštedi njihovo dijete. Ali ovaj zaslijepljen lažnim dokazom pokušaja Patrici da i svom strašću prema Joli odriče se svoje obitelji, osuđuje svoju ženu na progonstvo, a sina zatvara u kulu uz more. Čin završava dirljivim oproštajem majke i sina, dok Lihas i Paž promatraju razorne posljedice ljubavi. Poslušajmo sada prva tri čina opere Ercole Amante Antonije Bembo u izvedbi održanoj u lipnju u operi Bastille u Parizu.

Non vogliamo un po' chi mi segna una tana.

Nakon prva tri čina upoznali smo Herkula, nepobjedivog junaka kojega je svladala ljubav prema Ioli, zaručnici njegova sina Hila. A protiv Herkulovih namjera ustaje i božica Junona, odlučna zaštititi Herkulov brak s Deanirom. U sukob se upliću i bogovi, čarolije i obmane. Začarana Iola nakratko podliježe Herkulovoj volji, no Junona razbija čaroliju. Herkul, nakon što ga uspava bog sna, budi se uvjeren da ga je sin pokušao ubiti, dok je to zapravo pokušala Iola. U bijesu se odriče svoje obitelji. Deaniru šalje u progonstvo, a Hila zatoči u kuli uz more. Hoće li se ljubavnici ponovno ujediniti i može li se Herkul oduprijeti vlastitoj zaslijepljenosti, te kakvu će ulogu u raspletu odigrati bogovi, doznaćemo u završnim činovima opere Ercole Amante Antonije Bembo, koju slušamo u izvedbi održanoj 9. lipnja u operi Bastille u Parizu. Solisti u ovoj izvedbi su Andreas Wolf bas kao Ercole, odnosno Herkul, Julie Fuchs sopran kao Junone, odnosno Junona, Ana Vieira Leite sopran kao Iola, Dipa Johnny mezzosopran kao Deanira, Marcel Bickman tenor kao Liko, odnosno Lika, Alasdair Kent tenor kao Hilo, odnosno Hil, Sandrine Pio sopran kao Venera i Beleca, odnosno Ljepota, Teo Imar kontratenor kao Pađo, odnosno Paž, Teona Todua sopran Paziteja, Alex Rosen basbariton u ulogama Neptuna i Eutirove Sjene, Danae Monier sopran i Julia Fichu Sampieri te Dina Husseini mezzosopran kao Tri Gracije, Samuel Degen bariton kao Merkur, odnosno Merkurio, i François Akar u ulozi Sono, odnosno Boga sna, a to je njema uloga. Uz njih slušamo komorni zbor iz Namura i ansambl Kapela Mediterana pod ravnanjem Leonarda Garcia Alarcona. Sadržaj posljednja dva čina je sljedeći. U svojoj zatvorskoj kuli uz more Hil preko paža prima poruku od Iole u kojoj ona kaže da pristaje udati se za Herkula kako bi spasila Hilu život. Lud od tuge baca se u more, ali Junona intervenira i nagovara Neptuna da ga spasi iz voda. Mladić moli Božicu da mu oprosti čin očaja i penje se na njezina kola. U međuvremenu u kraljevskoj nekropoli Deanira oplakuje gubitak svog sina i muža, tražeći grobnicu u kojoj će biti pokopana. Njezin sluga Lihas odbija joj pomoći ovom morbidnom pothvatu. Pridružuje joj se Iola koja predvodi pogrebnu povorku do očeva groba. Iznenada sjena njezina oca Eutira izlazi iz grobnice kako bi proklela svetogrđe između Herkula i Iole te obećava spasiti Hila, ali Deanira objavljuje da se ovaj nedavno utopio. Shrvana tugom, Iola razmišlja o samoubojstvu, a vjerni Lihas spriječava je i predlaže Deaniri da upotrebi tuniku koju joj je nekoć dao kentaur Nes kako bi ponovno osvojila Herkulovu ljubav. U podzemlju se sjene bivših Herkulovih žrtava okupljaju pod vodstvom Eutira. Za to vrijeme vjenčanje Herkula i Iole priprema se pred Junoninim hramom. Sljedeći Lihasov plan, Iola predaje Herkulu Nesovu tuniku. Čim ju je obukao, tunika se pretvara u proždirući pakao. Shvativši da umire bez slave, Herkul izdiše u bijesnoj agoniji, dok Deanira prekasno shvaća izdaju kentaura Nesa. Dok ona tuguje, Hil se čudesno ponovno pojavljuje spašen iz voda. Radost njihova ponovnog susreta miješa se s bolom zbog junakove smrti. Ove izljeve prekida dolazak Junone koja, silazeći s neba, objavljuje da Herkul nije mrtav, već da je lišen svoje smrtne prirode, kako bi bio primljen na Olimp, gdje je sada oženjen ljepotom, odnosno Venerom. Junona, sada mirna, konačno ujedinjuje Hila i Iolu. U nebeskoj apoteozi Herkul, sada bog, najavljuje zlatno doba i bezbrojne pobjede.

U završnim dvama činovima Hilo, zatvoren u kuli uz more, zbog ljubavi prema Joli, pokušava okončati vlastiti život, no Junona ga spašava. Deianira, slomljena gubitkom obitelji, prihvaća Lihinu zamisao da Herkulu pošalje Nesovu čarobnu tuniku, ne bi li ponovno zadobila njegovu ljubav, no upravo će taj dar postati uzrok Herkulove propasti. Dok se priprema njegovo vjenčanje s Jolom, tunika se pretvara u smrtonosnu zamku. Herkul umire u strašnim mukama, ali bogovi ga uzdižu među besmrtnike na Olimp. Junona naposljetku pomiruje sukobljene strane i ujedinjuje Hila i Jolu, a opera završava svečanom apoteozom u kojoj Herkul, sada jedan od bogova, navješćuje novo zlatno doba. Slušali smo operu Ercole Amante, talijanske skladateljice Antonije Bembo, koju je skladala živeći u Parizu, pretpostavlja se u čast Luju XIV. 1707. godine, libreto Francesca Butija, napisan još za Kavaljevu istoimenu operu, također skladanu u čast Luja XIV., temeljio se na Sofoklovoj tragediji Trahinjanke, Ovidijevim metamorfozama te drugim izvorima, a opera Antonije Bembo, međutim, nije izvedena u vremenu kada je napisana, već tek u svibnju 2023. godine koncertno u Stuttgartu. Mi smo slušali snimku nove produkcije u pariškoj operi Bastille, izvedbu održanu 9. lipnja. Solisti su bili Andreas Wolf bas kao Ercole, odnosno Herkul, Julie Fuchs sopran kao Junone, odnosno Junona, Ana Vieira Leite sopran kao Jola, Dipa Johnny mezzosopran kao Deianira, Marcel Bickman tenor kao Liko, odnosno Lika, Alasdair Kent tenor kao Hilo, odnosno Hil, Sandrine Piot sopran kao Venera i Beleca, odnosno Ljepota, Teo Imar kontratenor kao Pađo, odnosno Paž, Teona Todua sopran Paziteja, Alex Rosen basbariton u ulogama Neptuna i Eutirove Sjene, Danae Monier sopran i Julia Fichu Sampieri te Dina Husseini mezzosopran kao Tri Gracije, Samuel Degen bariton kao Merkur, odnosno Merkurio, i François Akar u ulozi Sono, odnosno Boga sna, a to je njema uloga. Uz njih smo slušali komorni zbori iz Namura te orkestar Capella Mediteranea pod ravnanjem Leonarda Garcia Alarcona. To je bilo sve za večeras u Operi na Trećem. S vama su bili Luka Pavelić i Zrinka Matić. Do slušanja.

0: Bila je to suita broj 2 u F-duru Ferdinanda Ignaca Hinterleitnera, a svirali su Lutz Kirchhoff lutnja, Martina Kirchhoff viola da gamba i Judith Cartor bas viola.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Slika od zvuka. Hak uvzdo, hak ils, od zvuka. Slika, hak uvzdo, od zvuka. Slika, od zvuka. Slika, od zvuka. Od zvuka.
3: Umjetnica mlađe generacije Petra Mrša, koja u posljednje vrijeme živi i radi na relaciji Zagreb-Rijeka, gdje je na Akademiji primijenjenih umjetnosti asistentica fotografije, diplomirala je najprije sociologiju na Filozofskom fakultetu i psihologiju na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Potom je, sljedeći kako se čini svoju potrebu odmaka od strogo znanstvenog tumačenja svijeta oko sebe, upisala i diplomirala fotografiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. U jednom od svojih prvih ciklusa fotografije, koje je zagonetno nazvala Nezamjenjivo, 8 grama nikotina ubija slona, snimila je tako nekoliko ljubavnih parova u trenucima izmjenjivanja nježnosti, izolirajući ih u prizoru od njihova okoliša u posve neutralan prostor, a još više postavljajući ih u razne izmjenjive međusobne kombinacije, miješajući prave parove i oni koji tek poziraju, Petra Mrša svoju je pažnju usmjerila na njihov odnos. Je li vidljivo i može li se snimiti ono što sudionici osjećaju? Može li se snimiti razlika između glumljene i stvarne bliskosti dvoje ljudi? Slijedom tog autoričina svojevrsnog psihosocijalnog istraživanja izvedenog medijem fotografije, u kojem ipak ima tragova njezinih studija, tražila se i promatračiva nešto finija percepcija. Psihološki produbljen pogled Petre Mrše vidjeli smo i u Novoj školi, ciklusu fotografija nastajalom nekoliko godina u kojem je pratila prve godine života svojeg nećaka. No ovaj puta na fotografijama nitko ne glumi. Psihološka stanja djeteta, njegove samoće i otpori odgojnim metodama dojmljivo su iskreni. U nepatvorenom okolišu stvarnost u punom smislu riječi ispunjava kadar. Pitanje je, bi li ta razina autentičnosti obiteljskog života mogla biti zabilježena da fotografkinja nije član obitelji, da je netko tko ga samo izvana promatra, a da i sama nije njegov sudionik. I upravo je u tom smjeru Petra Mrša pomaknula svoj daljnji fotografski rad. U ciklusu koji je nazvala Vježbanje obitelji, ona objekt svojih snimki više ne promatra kroz fotografski objektiv. Više ne gleda sa strane ono što snima, nego zajedno s ostalima ulazi u kadar i sudjeluje u fotografiranom događaju. Fotografova pozicija kao onoga tko samo promatra s distance, ma kako empatično ili obratno, posve bešćutno, a što je sve do nedavno, bar do poplave selfija, smatrano imanentnim prirodi fotografskog postupka, u ovom slučaju više ne vrijedi. Petra Mrša u Vježbanju obitelji, naime, pozvala je svoju obitelj na izlet na Velebit. Zamisao je bila da se odmaknu od ustaljenog ponašanja, zadajući si zajedničke aktivnosti koje obično ne rade, ponekad humorističke ili sasvim jednostavne radnje, i da pri tome pokušaju uspostaviti ili istražiti i moguće nove međusobne odnose. No, osim tog autoričinog ulaska u scenu, odnosno poništavanje podjele uloga onoga tko snima i onoga kojega se snima, ona preuzima i ulogu katalizatora onoga što se snima. Ne čeka da se pred njom nešto dogodi, kako kaže, nego sama provocira događaj. Fotografski medij tako je proširen performativnim činom, a projekt se nastavio i kao interaktivna internetska stranica. Sličnih postupaka medijskih, konceptualnih ili procesualnih širenja fotografija ima i u ostalim umjetničkim projektima Petre Mrše. U rukom izrađenoj knjizi Pukotina, koju je oblikovala za svojeg boravka u Londonu, početne fotografije, svedene na crno-bijelu grafiku, služile su kao predložak za oslikavanje, a kako bi se time istaknuo pomak od svijeta činjenica prema osobnom doživljaju. U drugom slučaju, kada je htjela prenijeti doživljaj zamrlog života na otoku u zimsko doba, fotografiju je nizom minimalističkih simulacija jedva primjetnog pokreta pretvorila u film. Pripremajući svoj audio rad za sliku od zvuka, Petra Mrša, slično svojim dosadašnjim postupcima, polazi od stvarne obiteljske situacije. No te sličice iz života u preklapanjima različitih interpretativnih transformacija postaju nešto kao znakovite krhotine, odlomci mnogih mogućih višeznačnosti.
2: Slika od zvuka. Hakuvzdo, hakils, od zvuka.
4: Petra Mrša. Stisni Titanik, pametno plivaš. Odlomci odvajanja.
5: Ali mi onako ko da me stišće malo. Da bi kakao. Mislim da ne bi trebali biti trudi, zato jer trud ulovi pa stane, pa ulovi pa stane. Snagu usta, ne snagu usta, snagu dole, snagu dole. Snagu usta, ne snagu.

Stisni, stisni, stisni, diši, diši. Kroz zubi, da se mora sreći, ali se ne sjeća više kad. Kad sam Lovrota rađala, onda uopće nisam očekivala da su to toliki bolovi.

sam se onesvijestila dok sam ga rađala. Šamarite ju. Poštenu pljusku.

Jedino što je važno...

0: znači ti žabnut kako počne. Šta znači, cijeli dio samo se malo zaboravila početak. Cijeli početak. Ničega se ne sjeća, da stvarno?
1: Nisam, ti znao se.
0: Jedan dio čelika mu je bio kvalitetan, ali je bio lagani od drugih i onda se prepolovio. Nisu sva tri propelera upotrebili. Bile bi se četiri zakovice razbile, prije bi skrenula. Brod bi ostao nepotopljiv. Oni nisu vidjeli sam tu leda jer ona bila bijela.

0: Seccio là. Seccio è dopo.
1: Seccio
0: là. Con le mie screpe. Torpedo. Uče kroz jedan dio brode i zađu kroz drugi. Vidiš, ovo to ti je to, jer ako potopiš brod, ako se sve ljudi ne spase, moraš umret s brodom. Težak je, nema zraka. Hrpanđe, hrpanđe, hrpanđe, hrpanđe, hrpanđe, hrpanđe, hrpanđe, hrpanđe, hrpanđe, hrpanđe, hrpanđe, hrpanđe, hrpanđe, hrpanđe, 3

0: Quantas luzes inestas? Mislim da ti nije previše pametno.
1: Ne.
0: Kulturni život.
2: No.
0: Prekrasna ponuda tih krajolika. Više živjeti tamo, tako mi nekako to doživljavamo. To je moguće onda samo kad smo u istom gradu. Nadam se da nas razumiješ.

0: Juliandro.
1: Chucky,

crna livada u svemiru. Crna, ali ne tamna. Prozirna. Nema nikoga, ali su svi tu. Postoje kao primjerci, ali nisu stvarni. I onda nekad čak se okrena leđa, pa onda leđen uleti. U jednom trenu je to ogromno i čarobno i nadahnujuće, a u drugom trenu je... Usmjerenosti na cilj. Najčešće hvala.

0: slika od zvuka. Ha uvzdo, ha gils od zvuka.
1: Čuli ste audio rad Stisni Titanik, pametno plivaš, odlomci odvajanja Petra Mrše. Sudjelovali su Iva Mrša Haber, Paula Haber, Lovro Haber, Zoran i Petra Mrša. Glumci Dinka Vuković i Jadran Grubišić. Glazbena suradnja Tena Novak, Luka Kurjan i Kalin Kuši Patel. Ton majstorica Katarina Barišić. Urednica Evelina Turković. Odjel drama, prosinac 2015.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobar vam večer i dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku, lagani stavak za gudački kvartet Antona Weberna. Nastupit će Paolo Borsiani, Elisa Pegrefi, violine, Piero Farulli, viola i Franco Rossi, violoncello.

Čuli smo lagani stavak za gudački kvartet Antona Weberna. Nastupili su Paolo Borsiani, Elisa Pegrefi, violine, Piero Farulli, viola i Franco Rossi, violončelo. U nastavku nocturno iz gudačkog kvarteta u D-duru broj 2 Aleksandra Borodina. Nastupit će kvartet Vambrugh.

Kvartet Vanbru izveo je nokturno iz gudačkog kvarteta u D-duru broj 2 Aleksandra Borodina. I na kraju koračnica hodočasnika, pjevana večernja molitva iz Harolda u Italiji, opus 16, Hektora Berlioza. Obrađivač Franz Liszt, pijanist Leslie Howard.

Bila je ovo koračnica hodočasnika, pjevana večernja molitva iz Harolda u Italiji, opus 16, Hektora Berlioza. Obrađivač Franz Liszt, a pijanist je bio Leslie Howard. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Marija Matijević.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Na početku smo još jednog Euroklasik Noturna, kroz koji će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U dva sata poslušajte snimku koncerta koji je Nacionalni simfonijski orkestar Poljskog radija održao u Katovicama 22. veljače 2024. Po dirigentskim vodstvom Paola Bortolomeolija izvedena su dijela Salonena, Saint-Saensa, Britna i Debussyja. A čitav program otvara nešto starija barokna glazba. Koncert za mandolinu u C-duru Antonija Vivaldija. Solist je mandolinist Avi Avital.

Zbor BBC Singers pod vodstvom je Boa Holtena otpjevao motet Benedictio Mense franko-flamandskog polifoničara Nicolasa Gombera. U nastavku nešto novija i nešto poznatija glazba. Valcer Bečka krv Johana Strausa Mlađeg.

Orkestar rumunjskog radija pod vodstvom Kristijana Mačelarova izveo uvertiru u operi Ruslan i Ljudmila Mihajla Glinke. Vraćamo se sada francuskoj glazbi i to ovaj put baroknoj. Čućemo drugu suitu za dvije viole u G-duru Marana Marea.

Članice ansambla Viols Egale, gambistice Suzy Nepper i Margaret Little, izvele su drugu suitu za dvije viole da gamba u G-duru Marana Marea. A nakon viole da gamba, glazbalo koje ju je naslijedilo, violončelo. Slušamo sonatu u G-molu Frederika Chopina.

Violončelistica Zara Nelsova i pijanist Gran Johannesen izvali su sonatu za violončelo i glaser u G-molu opus 65 Frederika Chopina. Prvi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna zaključit će Noturno u Haduru opus 40 Antonina Dvoržaka.

Jan Stanijenda ravno je gudačima Simfonijskog orkestra Poljskog radija u izvedbi Nokturna u H-duru, opus 40, Antonina Dvoržaka. Djelo je prethodno bilo uvršteno u Dvoržakov četvrti gudački kvartet i drugi gudački kvintet.

Poštovani slušateljice i slušatelji, već će dio drugoga dijela noćašnjeg Euroklasik Nocturna ispuniti snimka koncerta održanog u Katovicama 22. veljače 2024. Nacionalnim simfonijskim orkestrom Poljskog radija ravno je Paolo Bartolomeoli, koji je za tu priliku odabrao dijela Esa-Pekka Salonena, Camille Saint-Saënsa, Benjamina Britna i Claude Debussya. Najprije slušamo Los Angeleske varijacije suvremenoga finskog skladatelja i dirigenta Esa-Pekka Salonena.